0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcentret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.
1: Jeg

love. Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik. Ja. Mysterium, evig sjæl, energien er ung.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Træt af regn og rusk? Diablo redder dit efterår. Vi giver de varme hits. Diablo. The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Bygherre Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet
8: 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba

0: Diablo nyhederne.
1: Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politiken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til udsatte grupper er sendt i høring. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schönwaldt, haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplanen. En 20-årig kvinde fra København er netop kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. I går vandt Linnea Lind Lener nemlig en bronzemedalje ved VM for faglærte i Shanghai, men det er ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, når man ser på deltagernes gennemsnitlige point. Det oplyser Skills Danmark i en pressemeddelelse. Her kalder formand Søren Heisel det danske landsholdspræstation for fænomenal i de benhårde konkurrencer. Eksporten af olie fra Mellemøsten stiger nu igen. I september når den op på knap 13 millioner tønder om dagen. Det er det højeste niveau, siden krigen mod Iran blev indledt i februar. Stigningen kommer efter, at der er sket en genopretning af eksporten gennem Hormuzstrædet. Selvom der nu bliver eksporteret mere olie, ligger niveauet dog fortsat et stykke under det, man så før krigen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Det bliver en mandag med mest skydevejr, lidt regnvejr til vestfar, men også lidt eller nogen sol er i vente til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind omkring syd. Og dermed rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til den sidste mandag i september. Det er den 28. Og så er vi altså gang i en uge, hvor vi tager hul på den anden efterårsmåned i år. Og det betyder også, at der er ved at være få æbler tilbage på træerne. Det bliver fejret i den kommende weekend med æbleræs. Det varmer vi op til sammen med arrangørerne her lidt senere på morgenen. Og så skal det altså lidt senere også handle om et nyt forslag, regeringen vil afskaffe mellemskatten for mere end 600.000 lønmodtagere. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om et lokalt bageri, der lukker. Og så er verdens bedste tv-serie nogensinde blevet kåret. Hør hvad der er for en lige om lidt ved morgenbordet. Først god musik fra Rune Rask og Hampenberg. Velkommen til en ny dag.

der skal forebygge ensomhed og social isolation. I Faaborg Midtfyn Kommune kan hver femte borger mellem 50 og 79 år skrive under på, at ensomhed er en del af livet. Så skal det handle om konflikten om fremtiden for Skovsgård Gods på Langeland, der er blevet skærpet efter et nyt fredningsforslag, skriver Fyns Amts Avis. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at vild natur skal have større plads på godset, knap 400 hektar. Men Skovsgårds Fond mener, at det strider mod testamentet fra den tidligere ejer, Ellen Fuglede, der mente, at Skovsgård skulle drives som et førsteklasses herregårdslandbrug. Inger til herregårdslandbrug. Ifølge miljøjurist Lasse Baner skriver avisen, at det nye fredningsforslag kan få stor betydning. Tidligere har man jo fået ret i byretten, men nu kommer sagen altså i landsretten, er planen. Så skal vi til Vester Skerninge Kro, der har fået en ny køkkenchef. Det er den 45-årige Jesper Würtz, der tiltrådte 1. september. Og dermed er vendt tilbage til Sydfyn, hvor han begyndte sin kokkekarriere for næsten 30 år siden som elev på Vedholm Slot. Jesper Würtz kommer med erfaring fra en lang række restauranter i både Danmark og udlandet. Han skal blandt andet stå i spidsen for køkkenet. Han har blandt andet stået i spidsen for køkkenerne på Hotel St. Petri, Valdemar Slot og restauranten The Copenhagen i New York. På Vester Skerning vil han bygge videre på det klassiske køkken med større fokus på lokale sydfynske råvareproducenter. Og den nye køkkenchef bliver snart også landskendt, for Jesper Würtz er blandt deltagerne i TV2's nye kokkeprogram 100 knive, der har premiere på fredag. Så skal det handle om mere end 100 tv-serier, der er blevet vurderet, og man har analyseret, og så har man altså lavet en top 100 over de bedste tv-serier nogensinde. Det er avisen The New York Times, der sammen med mere end 500 branchefolk, altså har talt om, hvilken serie, der er det bedste bud på en tv-serie i det 21. århundrede. Og til min store personlige glæde har man altså kåret Breaking Bad til året århundredes tv-serie. Jeg ved ikke, om du har set den, men jeg kom lidt sent i gang med den, vil jeg ærlig erkende. Og noget af det, der slog mig, det var det her forrygende med, at det jo i virkeligheden er de The Bad Guys, som jo man sidder og holder med. Breaking Bad, århundredes tv-serie. Sådan.

0: I selskab med Mark Cohen, det var Walking in Memphis, og så er klokken blevet 21 minutter over 6. Vi har taget en hul på en uge, hvor der sker en hel masse. Blandt andet er der på lørdag, lyserød lørdag. Og så skal det også handle om weekenden, der byder på æbleræs. Det er lidt senere for morgenen, jeg får besøg af arrangørerne af det. Og så er det jo en ny uge med mulighed for at komme med Diablo i biffen. Det er på onsdag, altså over morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til en ny dansk film, som der faktisk var en snigkigger på, da der var Svend Filmfest. Der er noget til grine, til grinerne. Det er lige om lidt, du kan høre mere og mere om ugens film. Den hedder Offroad, og det er altså onsdag morgen, du kan vinde premierebilletter både til filmen og også en forfriskning på en uge. Det er lige om lidt, vi ser nærmere på ugens film.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
3: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
3: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
5: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
6: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte danske dyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

0: I selskab her med Portugal The Man, og så er klokken ved 7:04. I overmorgen kan du vinde premierebilletter til ugens film, men lad os lige her se lidt nærmere på den nye film.
1: Nu er der film i radioen.
2: Jeg sagde,
3: at
2: jeg ikke
3: vidste,
2: hvor de var.
3: Jura! Jura!
4: Jura!
0: Maggies liv ser perfekt ud på overfladen. Men under presset for ambitioner og forventninger, er hun tæt på at eksplodere.
5: Det er Christina og mig. Vi skal til Tenerife.
6: Ja!
0: På en venindetur til Tenerife sender en impulsiv beslutning hende og veninderne, Eva og Stine, ud på et hæsblæsende og kaotisk roadtrip tværs over øen i en stjålen autocamper.
7: Det hele er en stor misforståelse.
8: Bortset fra, at man nok har stjålet sin autocamper.
9: Aha. Jeg har det som om, at jeg bliver ryge ned i et sort hul, Stine.
10: I det mindste fik du et knald. Det er mere end jeg fik, og jeg synes ellers, at jeg signalerede samtykke, fra jeg kom til at kigge.
11: Ja, men det gjorde du også godt.
0: Det, der begynder som en spontan flugt fra hverdagen, udvikler sig hurtigt til et vildt opgør mod hamsterhjulet og voksenlivet. Se Sofie Jo Kaufmannas, Julie Rudbæk, Katinka Lærke Petersen, Ulrik Thomsen, Rasmus Bjerg, Iben Jejle, Rasmus Botoft, Jesper Groth og mange flere i Rasmus Heides Offroad.
12: Du spiser ikke fimer af mit øjenhuler, vel, Iben?
1: Har weekenden været hård ved dig? Nu starter en ny dag.

0: altså ved at blive en efterårsbasker, den her fra Joey Moe og Daniel Schultz. Det var lækker. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 6:30.
1: Diablo nyhederne.
2: Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale. Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politiken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til udsatte grupper er sendt i høring. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schönwaldt, haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplanen. En 20-årig kvinde fra København er netop kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. I går vandt Linnea Lind Lener nemlig en bronzemedalje ved VM for faglærte i Shanghai. Men det er ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, når man ser på deltagernes gennemsnitlige point. Det oplyser Skills Danmark i en presmeddelelse. Her kalder formand Søren Heisel det danske landsholdspræstation for fænomenal i de benhårde konkurrencer.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: Det bliver en mandag med mest skydevejr og lidt regn her til vestfra, men også lidt eller nogen sol til Sydfyn er i vente. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind omkring syd.
1: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Og en konstatering af, at der er lidt vind, der kan drille morgentrafikken med, og så kører det altså ganske pænt her til morgen. Der er fortsat rigtig mange vejarbejder, og de kan godt drille, men udover det kører det altså pænt. Også ude på skinnerne er meldingen fra Go Collective. Nej, de hedder DSB nu, men det er stadig Svend på banen. God tur.
4: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
7: Landet opgaven med årets juleforst lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
8: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder. Men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
9: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
10: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
11: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
12: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
11: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

I selskab med Kaigos version her er Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Og så er klokken blevet 22 minutter i syv. Godmorgen, Danny Fobian her på en mandag, den aller sidste af slagsen i september. Jeg håber, du har haft en god weekend, der var der, skulle jeg til at sige, rigeligt at tage sig til i hvert fald. Det er en ny uge, der er startet, hvor der blandt andet bydes på lyserød lørdag og æbleræs, og så masser af muligheder for at få en på opleveren. Og så er det en mandag, hvor regeringen barsler med en fjernelse af mellemskatten. I praksis skulle det betyde lidt mere end 7.000 kroner mere i foråret om året for mange af os. Og det kommer til at koste 2,5 milliarder kroner. Eller hvad der vil svare til et par minkbuer. Jeg aner ikke, om det er en god idé for Danmark, men jeg kan konstatere, at et af argumenterne, nemlig det, at fjernelse af mellemskatten vil udbyde arbejdsudbuddet med 3.000 flere jobs, det køber jeg simpelthen ikke. Jeg tror ikke på, at folk vil skynde sig ind på arbejdsmarkedet, bare fordi de i snit kan få lidt over 600 kroner mere i lommen om måneden. Men nu vi snakker om penge, så er det historisk set en meget vigtig dag i Danmark. Hvis vi lige flyver tilbage i tiden, så var det nemlig på den her dato, at man i øvrigt samtidig med, at verdensøkonomien rumlede, besluttede, at det var sidste chance for at ombytte danske penge til guld. Retten til indløsning med ædelt metal har ellers været en garanti for papirpengenes lydighed. Men det sluttede altså i Danmark i 1931. Senere kom tiden jo til det amerikanske, hvor petrodollaren så kom. I stedet for, man sagde, det kan godt være, at I ikke kan få indløst jeres dollars til guld. Til gengæld, så skal I bruge dem, hvis I gerne vil købe noget brændstof. Det er en mandag, hvor der er masser af, jeg skulle sige, benzin på bålet i forhold til det kulturelle. Hør, hvad der er oplevet lige efter Harry Styles.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge med en masse at byde på. Blandt andet er der i eftermiddag mulighed for at komme til en hyggelig infoaften om at blive frivillig på Create Festival næste år. Det er på Svendborg Bibliotek fra kl. 17.30. I morgen er der musik på Harders, når der er besøg af Folk for Folk. Det er Lulison Latin Club, der spiller op fra kl. 20. Tirsdag aften byder også på forestillingen på Baggård Teatret. Det er Suitcase Show. En rejsende ankommer med en bunke slidte kufferter. Ud af den folder hele verden og sig ud. Absurde, mørke og komiske historier om klima, kærlighed, død og hemmeligheder. Der er Suitcase Show på Baggård Teatret tirsdag kl. 20. Onsdag markeres ordblinde ugen på Svendborg Bibliotek, når der besøger Christian Fuhlendorf. Hvem gider tage den vej? Alle de andre tager hedder showet, der starter kl. 18.30. Onsdag aften er der mulighed for at få en uforglemmelig aften med Rane Willerslev. I sin bestseller Tænkt Vildt, Det er guddommeligt at fejle, præsenterer han sin særlige tilgang til kreativitet, viden og ledelse. Rane Willerslev, Tænkt Vildt, det er onsdag aften kl. 19 i Borgerforeningen Svendborg Teater. Torsdag redder Ramachan hasselnusen på Naturama. Tag med Heksebæt og Ramachan på mission for at redde den sjældne hasselnus. Det er på Naturama, torsdag mellem 9 og 16.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: I selskab med Sebak og Artiati, det her var sandheden. Og så er klokken blevet 11 minutter i syv. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen, ja, der handler det altså blandt andet om Svendborgbanen, der snart lukker i 16 dage. Det er lige om lidt i nyhederne, vi også tager tilbage på en stærk sportsweekend. Og så er jo nyheden om regeringen, der ønsker at droppe mellemskatten. Det er nyhederne, når klokken bliver syv.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
14: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
22: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
29: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
28: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
30: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
31: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
32: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
33: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
34: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
35: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
36: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: I selskab med Lucas Graham blev vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale. Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politikken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til udsatte grupper er sendt i høring. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schönwaldt, haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplanen. En 20-årig kvinde fra København er netop kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. I går vandt Linnea Lehner nemlig en bronzemedalje ved VM for faglærte i Shanghai. Men det er ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, når man ser på deltagernes gennemsnitlige point. Det oplyser Skills Danmark i en pressemeddelelse. Her kalder formand Søren Heisel det danske landsholdspræstation for fænomenal i de benhårde konkurrencer.
0: Passagerer på Svendborgbanen skal forberede sig på længere rejsetid i oktober. Der skal udføres sporarbejde mellem Odense og Svendborg, og det betyder først aflysninger, og derefter en periode helt uden tog. Arbejdet begynder på fredag aften, hvor enkelte afgange bliver erstattet af togbusser. Fra lørdag helt frem til og med søndag 2 uger efter, bliver alle tog på Svendborgbanen aflyst. I stedet bliver passagererne kørt med togbusser mellem stationerne på strækningen. Busserne holder flere steder end bare ved stationerne, og rejsetiden kan derfor blive længere end med toget.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Det blev en stærk sportsweekend for flere sydfynske hold. I Danmarksserien vandt SFB over lokalopgøret mod Tarup på med 2-0 efter en kamp, hvor begge mål faldt i slutfasen. Sejren betyder, at SFB overtopper rækken 3 point foran Marienlyst efter den flotte sæsonstart. I anden division i håndbold fik Forborg ØH en forrygende sæsonpremiere. Herrene vandt hele 33-21 over Kerteminde håndbold og fik dermed den bedst tænkelige start på den nye sæson. Også Svendborg Rabbits vandt, men måtte arbejde hårdt for pointene hjemme mod Holbæk Stenhus. Gæsterne førte det meste af kampen, og med 3 minutter tilbage stod det helt lige. Rabbit sluttede dog stærkt af og vandt 86-75. Men efter kampen var det en langt fra tilfreds headcoach Mads Andersen Diablo mødte.
4: Vi leverer ikke den indsats, som vi rigtig godt kunne tænke os, og vi møder et godt spillende Holbæk-hold. Vi skal alt andet lige på hjemmebane, givet hvem end vi møder, leverer på et højere niveau. Og det kigger vi lidt på.
1: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Mandagen byder på mest skydevær med lidt regn her til fra vest, men er så også mulighed for lidt eller nogen sol til Sydfyn. Temperatur mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind omkring syd. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den allersidste mandag her i maj. Det er en ny uge, der begynder, som blandt andet byder på lyserød lørdag, æbleræs og meget mere. Og så det senere gæster i studiet, men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om et rigtig, rigtig flot og velgørende resultat fra weekenden. Men først her, Sabrina Carpenter.

0: Miley og Brittany Howard, og så blev klokken 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet er verdens bedste tv-serie blevet kåret. Men vi starter med historien om Øhavsmuseet i Faaborg, der efter planen skal genåbne på Faaborg Havn i 2029. Det er samtidig med, at byen fejrer sit 800-års jubilæum. Museet og Faaborg Midtfyn Kommune har lagt en fælles plan for de kommende år. Efter at frølageret på havnen nu er luknet på grund af sikkerhedsmæssige årsager. Og mens arbejdet med et nyt museum står på, skal historien så i stedet få ud til borgerne. En af planerne er derfor at lave midlertidige udstillinger forskellige steder i Faaborg Midtfyn Kommune. Så skal det handle om Team Rynkeby, der har indsamlet mere end 25 millioner kroner til kritisk syge børn. Det er simpelthen så flot. Årets donation blev overrakt på torvet i Ringe, hvor Børnecancerfonden og Børnelungefonden hver modtog 12,2 millioner kroner. Yderligere omkring 1 million kroner går til andre formål. Pengene er blandt andet samlet ind af mere end 1.000 danske motionscyklister, der denne sommer gennemførte turen til Paris. På tværs af 8 lande deltog omkring 2.300 ryttere. Ej, var det altså godt gået. Så skal det handle om Idrætscenter Midtfyn i Ringe, der overtager Midtfyns lethal for den symbolske pris af 1 krone. Idrætscentret har allerede stået for administrationen og udlejning af hallen, men bliver altså fra næste uge også ejer af bygningen, skriver Fyns Amts Avis. Baggrunden er blandt andet, at økonomi har været vanskelig at få til at hænge sammen med petang som den primære aktivitet. Petangklubben fortsætter i hallen på samme vilkår som de andre lejere, men nu skal der ske noget. Blandt andet vil man etablere en indendørs paddlebane i fuld størrelse, der også skal bruges til turneringer. Banen koster omkring 300.000 kroner, men finansieres næsten fuldt ud af den faberske fond. Arbejdet begynder efter planen sidst i oktober. Og i starten af september fik Vester Skerninge ny køkkenchef. Det er den 35-årige Jesper Würtz, der vender tilbage til Sydfyn. Der var nemlig her, han startede for 30 år siden som elev på Hvidholm Slot. Jesper kommer fra en lang række fine steder som Hotel St. Petri i København og restauranten The Copenhagen i New York. På Vester Skerninge vil han bygge videre på det klassiske køkken med større fokus på lokale råvarer og sydfynske producenter. Og den nye køkkenchef på Vester Skerninge Kro bliver også snart landskendt, for Jesper Würtz er blandt deltagerne i TV2's nye kokkeprogram 100 knive, der er premiere på fredag. Og vi bliver ved TV'et, for man har nu kåret den bedste tv-serie dette århundrede. Det er mere end 500 folk fra branchen, der har været med til at lave en liste over de allerbedste film, eller undskyld, tv-serier i dette århundrede. Og nummer et på listen over de 100 bedste tv-serier er, synes jeg meget fortjent, Breaking Bad. Jeg kom lidt sent med på dillen, men jeg må alle om, da jeg først gik i gang, så jeg altså flere sæsoner i træk en stor binge. Jeg synes, det fascinerende er, at det jo virkelig er the bad guys, man sidder og holder med. Det er dem, der samtidig er heltene. Breaking Bad, århundredes tv-serie.

0: I selskab med Jennifer Page blev klokken 7:17. Vi har taget hul på en uge, der har en masse at byde på. Blandt andet er det på fredag, der bliver gang i den i Frederiksgade. Det er, når der er komik på Eventfabrikken. Det er Birdo og hans one-man-show. Goddag. Du kan se og høre meget mere om den hurtigt omblomstrende sydfynske komiker. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. Og så skal det lige om lidt handle om, at næste år, der kommer lønsedlerne måske til at se lidt anderledes ud. Der, hvor der nu står mellemskattrækket, vil der fremover være en blank linje, hvis det går, som regeringen vil. Her til morgen skal det lige om lidt handle om mere end 600.000 danskere, der måske fremover ikke skal betale mellemskat.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning. Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
7: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.

0: selskab med St. Clara, og så blev klokken 23 minutter over 7. En af historierne her til morgen handler om regeringen, der vil skære mellemskatten væk. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Altså, hvad er det, I ønsker at gøre?
1: Kort og godt. Regeringen ønsker at sløjfe mellemskatten. Den bliver i dag betalt af godt og vel 620.000 danskere. De repræsenterer mange forskellige jobs på over hele landet. Afskaffer man den, vil den give op til 7.500 kroner mere i pengepunkt om året.
0: Hvornår skal det rent praktisk ske? Altså, hvornår ønsker I at fjerne mellemskatten fra?
1: Altså, regeringens ambition er at afskaffe mellemskatten så hurtigt, det kan lade sig gøre. Gerne sammen med partier til højre for midten. Og derfor er der en kærlig opfordring til nogle af mine borgerlige kollegaer. Jeg håber, at de vil være med til at tage ansvar, styrke konkurrencekraften og give over 500.000 danskere en skattelettelse, der er til at tage at følge på.
0: Hvad vil det komme til at koste staten at gennemføre skattelettelsen allerede fra 2027?
1: Det koster godt og vel 2,5 milliarder kroner at afskaffe mellemskatten. Men det bidrager med et større beløb til landets samlede BNP og et fornuftigt arbejdsudbud. Og samtidig så betyder det, at de mennesker, der betaler den, har flere penge til sig selv og deres familie. Det var et vigtigt punkt for Moderaterne, da vi gik ind i regeringen, og det er blevet et vigtigt punkt for hele denne her regering at få gennemført den skattelettelse. Og det håber vi selvfølgelig på, at et bredt flertal i Folketinget er enige med os i.
0: Og det sagde skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Og så er klokken blevet 24 minutter over 7.

0: with the shape of you.
1: Det var Ed Sheeran, og så blev klokken 7:30. Lidt senere på morgenen varmer vi op til sydfynsk DNA, en virkelig, virkelig dejlig tradition, nemlig æbleræset her i weekenden. Men først om lidt nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om regeringen, der vil droppe mindeskatten. Men også om Svendborgbanen, der lukker for tog i 16 dage. Hør mere efter Dasha.

0: Diablo nyhederne.
1: Øhavsmuseet i Faaborg skal efter planen genåbne på Faaborg Havn i 2029, når byen samtidig fejrer sit 800-års jubilæum. Museet og Faaborg Midtfyn Kommune har lavet en fælles plan for de kommende år, efter at frølageret på havnen blev lukket af sikkerhedsmæssige årsager i slutningen af juni. Mens arbejdet med et nyt museum står på, skal historien i stedet ud til borgerne. En af planerne er derfor at lave midlertidige udstillinger forskellige steder i Faaborg Midtfyn Kommune. Passagerer på Svendborgbanen skal forberede sig på længere rejsetid i oktober. Der skal udføres sporarbejde mellem Odense og Svendborg, det betyder først aflysninger og derefter en periode helt uden tog. Arbejdet begynder på fredag aften, hvor enkelte afgange bliver erstattet af togbusser. Fra lørdag helt frem til og med søndag to uger efter bliver alle tog på Svendborgbanen aflyst. I stedet bliver passagererne kørt med togbusser mellem stationerne på strækningen. Busserne holder flere steder end bare ved stationerne, og rejsetiden kan derfor blive længere end med toget.
2: Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
3: Jeg håber, at de vil være med til at tage ansvar, styrke konkurrencekraften og give over 500.000 danskere en skattelettelse, der er til at tage at følge på.
2: Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politiken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Ifølge formanden for Tandlægeforeningen Torben Schönwald haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplan. Den prisbelønnede tv-serie Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer avisen New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra i alt 516 folk i branchen. De er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar år 2000. Breaking Bad blev sendt fra 2008 til 2013.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Men dagen bliver fyldt med skydevejr, lidt regn her til fra vest, men også chancen for lidt eller nogen sol til Sydfyn i løbet af dagen. Temperatur mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind fra omkring syd.
0: Diablo trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Lad os bare starte med at konstatere, at Svendborgbanen altså kører her til morgen og faktisk til tiden. Ude på vejene her, der er lidt vind, der driller især, hvis man skal over Storebælt, men udover det, så kører det altså ganske pænt på de sydfynske veje. Der er godt gang i mandagstrafikken nu, og de steder, hvor der er vejarbejder, kan det altså godt drille lidt. Oplever du udfordringer, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
4: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
10: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
11: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
12: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

Hold der, og så blev klokken 21 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fogen her på septembers sidste mandag og starten på den næstsidste skoleuge inden efterårsferien. Jeg håber, du havde en god weekend, om den så stod på sport, familiehygge, lækkerier, 80'er-fest, portvin eller anden kalas. Tillad jeg fornøjelsen af at møde en masse søde mennesker. Enkelt af dem omtalte mit arbejde, og at de lytter med. Jeg bliver kisteglad, hver gang jeg hører det. Vi har jo Gallup-undersøgelser, online-tal osv., så vi ved jo godt, der er mange, der lytter med her på Sydfyn. Det er bare noget andet, end et rigtigt menneske af kød og blod face-to-face anerkender ens arbejde. Tusind tak for det. Og så har de gjort det igen. Team Rynkeby støtter igen kritisk syge børn med millioner af kroner. Den lange tur til Paris i sommer indbragte i år 25 millioner kroner, der i weekenden blev overrakt på torvet i Ringe. Hvor er det flot, at det, der startede som en sjov idé, en intern udfordring, med hjælp fra en stor virksomhed og en masse gode folk, har vokset sig så stort. Godt gået, Team Rynkeby. I er en inspiration for os alle sammen. Godt gået. Der er kronede uger i vente til de sydfynske bilforhandlere, forudser jeg. For fredag er det helt på månen med Svendborgbanen, og i to uger kører der kun togbusser. Man skal ikke bruge ret længe tid på kuglerammen for at finde ud af, at det rent økonomisk er, om ikke attraktivt, så i hvert tilfælde ikke meget dyrere at købe en lille elbil, og så køre til den til at køre i den til og fra arbejdet, end der at skulle satse på statsbanerne. Lægger man så den værdi, det har ikke at blive holdt for nar for sine egne penge og bruge oceaner af tid på forsinket aflyste tog til i regnskabet, ja, så taler det vist sit eget tydelige sprog. Men der er jo ting, man ikke får med ved at køre selv. Man kan ikke opnå den helt samme kvalmende varme og indelukkethed, som togene om sommeren byder på. Og medmindre man konstant kører med helt nedrullede vinduer, er det svært at nå de temperaturer, Svendborgbanens tog er kendt for at have i de koldeste måneder. Men ellers så er det go-go. Og der var også go-go i weekenden til kamp i Riese Sparekasse Arena. Holbæk Stenhus besøgte Rabbits. Det blev til noget af en udfordring. Hør mere efter Malte og Mumle.

0: Malte og Mumle, det var Vagabund. Og så var det i weekenden, der var besøg hjemme i kaninhulen hos Svendborg Rabbits.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Det blev en overraskende tæt kamp i Rise Sparekasse Arena, da der i weekenden var besøg af Holbæk Stenhus. Det var den anden hjemmebanekamp i år. Efter kampen mødte vi head coach Mads Andersen og hørte, hvorfor det blev så svært fra starten af kampen.
3: Jo, det ved jeg ikke. Vi leverer ikke den indsats, som vi rigtig godt kunne tænke os, og vi møder et godt spillende Holbæk-hold, som igen må jeg bare sige, det er sagt fra start af, også til drengene. De er sindssygt afklaret i den måde, de gerne vil spille på, og det kan godt være, at de fik en ordentlig snitter i torsdags, men det var måske også det værste resultat, vi kunne have, at de fik gående ind til den her kamp. Så Holbæk var på rigtig, rigtig mange parametre meget bedre end os i dag.
4: Var du nervøs for dig, fordi der stod helt lige, der er der mange 3 minutter, der står der 74-74?
3: Jeg er ikke nervøs, men jeg er irriteret over den præstation, vi laver. Og så samtidig det vigtigste, vi så skulle i dag, det var, at vi skulle få 2 point. Og det formår vi, fordi vi spiller en langt bedre anden halvleg end første halvleg. Vi spiller en langt bedre fjerde periode, end vi gjorde resten af kampen. Så det hjælper os med at få den sejr til sidst.
4: Der er spillet 3 runder, og I har gjort det fremragende med sejr op i Randers. Og ikke nogen god kamp hjemme mod Horsens. Så vi kan jo godt sige, at det har været lidt svingende sæsonstart.
3: Ja, det har det. Det har det. Igen, så må vi jo hæfte os i begge ting. Vi laver en rigtig, rigtig, rigtig vild præstation i Randers i onsdags. Og den håbede vi på, at vi kunne følge lidt op på i dag. Det kunne vi ikke. Og det må vi gå hjem og se på, hvorfor vi stadigvæk er så skrøbelige, som vi er. Det generer mig lidt, men det må vi hjem og kigge lidt på.
4: Men det er vel det, der er kendetegnet for basketligaen. Der er mange nye spillere, der er mange hold, der lige skal spille sig til rette i de første 5-6 runder.
3: Ja, det er klart. Det er klart, og det skal vi også. Men jeg synes stadigvæk, at vi godt må sætte barren lidt højere for det, vi forventer af os selv. Vi skal alt andet lige på hjemmebane en lørdag eftermiddag. Givet, hvem end vi møder, leverer på et højere niveau. Og det kigger vi lidt på. Jeg er stadig yderst fortrøstningsfuld, for vi har en super fed gruppe, og vi skal lige få det til at klikke lidt bedre sammen.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

0: Det var Thor Farlow og 100 gange, og så er klokken blevet 10 minutter i 8. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler blandt andet om regeringen, der vil afskaffe mellemskatten i Danmark. Men også historien om et museum, der vil åbne til 800-års jubilæet i Forborg. Og så ser vi tilbage til en stærk sportsweekend i det sydfynske. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hvor din bogkøkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Hvor din bogkøkkenet. Luksus alle har råd til.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultzsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
24: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
24: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
25: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
26: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
27: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
2: Jeg håber, at de vil være med til at tage ansvar, styrke konkurrencekraften og give over 500.000 danskere en skattelettelse, der er til at tage at følge på.
1: Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politiken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Ifølge formanden for Tandlægeforeningen Torben Schönwald haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplan. Den prisbelønnede tv-serie Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer avisen New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra i alt 516 folk i branchen. De er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar år 2000. Breaking Bad blev sendt fra 2008 til 2013.
3: Øhavsmuseet i Faaborg skal efter planen genåbne på Faaborg Havn i 2029, når byen samtidig fejrer sit 800-års jubilæum. Museet og Faaborg Midtfyn Kommune har lavet en fælles plan for de kommende år, efter at frølageret på havnen blev lukket af sikkerhedsmæssige årsager i slutningen af juni. Mens arbejdet med et nyt museum står på, skal historien i stedet ud til borgerne. En af planerne er derfor at lave midlertidige udstillinger forskellige steder i Faaborg Midtfyn Kommune.
0: Diablo Sporten.
4: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Det blev en stærk sportsweekend for flere sydfynske hold. I Danmarksserien vandt SFB over lokalopgøret mod Tarup på med 2-0 efter en kamp, hvor begge mål faldt i slutfasen. Sejren betyder, at SFB over topper rækken 3 point foran Marienlyst efter den flotte sæsonstart. I anden division i håndbold fik Faaborg ØH en forrygende sæsonpremiere. Herrene vandt hele 33-21 over Kerteminde håndbold og fik dermed den bedst tænkelige start på den nye sæson. Også Svendborg Rabbits vandt, men måtte arbejde hårdt for pointene hjemme mod Holbæk Stenhus. Gæsterne førte det meste af kampen, og med 3 minutter tilbage stod det helt lige. Rabbits sluttede dog stærkt af og vandt 86-75. Men efter kampen var det en langt fra tilfreds headcoach Mads Andersen Diablo mødte.
5: Vi leverer ikke den indsats, som vi rigtig godt kunne tænke os, og vi møder et godt spillende Holbæk-hold. Vi skal alt andet lige på hjemmebane, givet hvem end vi møder, leverer på et højere niveau. Og det kigger vi lidt på.
0: Diablo VR'et.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Ej, lidt af værd i vejrudsigten i dag. Mest skyde med det drejnære til fra vest, men også lidt eller nogen sol er i vente til Sydfyn. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til jævn vind fra omkring syd. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på septembers sidste mandag og starten på den næstsidste skoleuge inden efterårsferien. Og så en uge, hvor der sker en hel masse. Blandt andet er der på søndag en stærk sydfynsk tradition, når der er æbleræs på havnen i Svendborg. Det skal det handle om lige om lidt ved morgenbordet. Først i selskab med Rihanna.

0: Godt, godt igen her med Rihanna, og så er klokken blevet 8:08.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Det sydfynske efterår byder på en masse hyggelige traditioner. Nu skal vi til en af de allerbedste, nemlig æbleræs. Det er på søndag, det foregår på havnen i Svendborg. Jeg har fornøjelsen af at invitere i studiet Cecilie Jeppesen fra Svendborg Event. Velkommen til.
2: Tak.
0: Og Morten Lund Jensen, du er fra samme sted. Velkommen til jer begge to.
3: Tak.
0: Altså, der er jo juleaften, og så er der andre ting, men for os, der er vilde med æbler, så er søndag jo noget af det mest fantastiske. Det er jo ikke tilfældigt, at det er her på Sydfyn, vi holder æbleræs. Historien er jo altså, at vi jo altså mange år blevet betragtet som, kan man sige, hele Danmarks frugthaver. Det er der flere gode grunde til. Blandt andet var dem på Valdemars Slot ret gode til at få de lokale til at dyrke frugttræer. Morten, kan du ikke prøve at fortælle, fordi hvis man hører æbleræs, så tænker man, det er sådan noget med nogen, der skal køre rigtig stærkt med æbler med, eller måske have en æblemotor. Hvad er det æbleræs egentlig er?
3: Ja, altså det er i hvert fald ikke et race, kan man sige. Det er et tradition, som har været i gang i over 25 år, og det er en event, der hylder historien omkring Svendborg og det sydfynske øhav, hvor de gamle træskibe, som i tidernes morgen var fragtskibe, er ude ved øerne og samle lokale produkter op. I det her tilfælde er det æblerne, de samler op, og fragter dem til havnen i Svendborg, hvor de bliver solgt på et marked.
0: Men det er blevet sådan en tradition, hvor man starter på Langeland, og så rykker man til Tåsinge, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke bare sådan en fragtrute. Altså, der er jo en masse sådan traditioner undervejs, ikke?
3: Der er en masse indbyggede traditioner, ja. Altså, træskibene, som jo er deres sæson er slut til efteråret, de har en afslutning, hvor de starter på Langeland, hygger og spiser morgenmad, sejler til Troense, hvor Troense Beboerforening har sørget for at samle æbler, og de laver et arrangement over på havnen, hvor man hygger, skibene kommer til, de fragter æblerne ombord på skibene, og så sejler skibene ind til Svendborg Havn lørdag eftermiddag.
0: Og det, jeg synes, jeg oplevede de år, hvor jeg havde med til æbleræset, det er jo, at der er sådan et helt fantastisk bånd mellem besætningen på forskellige skibe. Man kan mærke, at de har været sammen hele weekend. Der er noget der, de har altså et samme interesse, men også de har haft en god aften, kan man tit mærke.
3: Ja. Altså, de har jo et enormt fællesskab. De er jo de er alle sammen interesseret i deres træskibe, så det er jo fællesskabet, deres afslutning på en lang sæson, så de har en masse at snakke om, og de får også lov til at feste lidt lørdag aften.
0: Men lørdag aften, så skal de altså videre. De skal nemlig være i Svendborg og klar søndag morgen, hvor der er æbleræs på havnen. Og det er fra klokken 9 til klokken 14. Hør meget med om, hvad du kan opleve lige om et øjeblik. Først skal lige være et godt selskab her med Alex. Det er nummeret Low.

0: I selskab med Alex Vargas blev klokken 14 minutter over 8. Her til morgen handler det om æbleræs. Det er nemlig på Søndag på Havnen i Svendborg, der fra klokken 9 til 14 er mulighed for at gå ombord i en masse æbler. Jeg besøger studiet af Morten Lund Jensen og Cecilie Jeppesen fra Svendborg Event. Og Cecilie, det er jo noget med, det er lidt anderledes sjovt, fordi normalt så plejer det at være der om morgenen, at man kan stå og spejde efter skibene, de kommer ind. Men i år, der kommer det allerede lørdag aften, så de er simpelthen helt klar søndag morgen.
1: Det er rigtigt. Klokken 9, når vi starter op søndag morgen, så er æblerne klar til at kunne købes fra havnen, fra bådene på havnen. Så man skal altså ikke regne med at stå og spejle efter dem inden.
0: Og det er noget med det helt specielt, det der med, fordi det er jo som egentlig kasser, man sælger dem. Det der med, det er helt friske æbler, det er i en kasse, og det er til, som jeg husker, nogle ekstremt fordelagtige priser.
1: Ja, de er blevet hentet direkte over fra Tronse, så det er nogle helt friske lokale æbler, der kommer.
0: Og jeg kan bare sige for egen regning, der plejer altså at være rigtig mange mennesker, så selvom der er mange både og mange æbler, så er det altså noget ved at være lidt vaks ved havelån. Det er mere end et år, det er sket, at jeg er kommet tomhed ned hjem. Og man kører dem altså, man går ind til skibssiden, og så får man altså, man kører direkte over skibssiden. Udover det, så bliver der også mulighed for at komme på en, man kan sige, sådan en lille kulinarisk togtur. De lille foodtog kører også på søndag.
1: Det gør det nemlig. Kulinarisk Sydfyn har lavet en kulinarisk det lille foodtog-tur, hvor man kommer med det lille foodtog rundt på havnen og nogle forskellige stops, hvor man smager noget æble-relateret smag.
0: Og det er sådan en tur på en halv time, man skal sætte af, fordi der er nogle stops undervejs, men det er altså helt gratis. Ja, det er alle arrangementer, selvfølgelig ikke, hvis man køber noget i butikkerne eller køber æbler, men det hele

0: It's Smooth Down Under sammen med The Kid LAROI. Det var Without You. Klokken blev 18 minutter over 8. Æbleræs, det er på havnen i Svendborg. Det er nu på søndag mellem klokken 9 og 14. Jeg besøger studiet af Cecilie Jeppesen og Morten Lund Jensen fra Svendborg Event, der jo står bag det store æbleræs. Og som vi talte om tidligere, så kommer skibene allerede lørdag, så søndag morgen, så er der altså æbler, der solgte i kasser over skibssiderne. Over i Maritim Center, det er nogen kalder Parkhuset, der kommer også til at være en del ting. Blandt andet er der en række boder med aktiviteter, ikke?
1: Det er der nemlig. Der kommer til at være lidt forskelligt, man kan komme. Der vil blandt andet være honning og keramik, der vil være noget limonade. Og så kommer der også til at være lidt forskellige æbleting. Blandt andet kan man smage på nogle forskellige æblesorter dernede.
0: Ej, hvor sjovt. Ja, vil I ikke kunne smage forskel på... Altså på det er jo en filipper, det her, eller... Jeg vil ikke.
1: Jeg vil måske ikke kunne smage, at der var forskel, men jeg vil ikke kunne sige noget.
0: Jeg vil måske sige, fy for pokker. En af de ting, som jo gør det sådan ekstra interessant for mange her på Sydfyn og æbletræer, det er jo, at der er Ørskov Foods, der har det her tilbud, at man kan komme med sin trailer, så kan man læse æblerne af hos dem, og så får man, hvad der svarer til mosten tilbage, som de har stået for. Ørskov Foods kommer også en del af festen.
1: Det gør de nemlig. Det er blandt andet dem, der kommer til at have nogle forskellige æbler, hvor man kan altså selv se, om man kan smage forskel på, hvad der er for nogen. Og så kommer de også til at lave lidt aktiviteter for børn dernede.
0: Og så kan man faktisk også købe æblemost på stedet. Det er Fredsmuskonen, der kommer med mosten.
1: Hun har limonade med.
0: Limonade, måske.
1: Ja, så det er rigtigt. Det kan man godt få dernede.
0: Og det er altså på søndag, det går løs, det er mellem klokken 9 og klokken 14, der er en af de der events, som jo nærmest er en signatur-event for området, ikke?
1: Jo, lige præcis. Det er altså noget år på år, man kan glæde sig til.
0: Der er jo meget snak på en tur, hvis det godt, at I skal komme, så folk spurgte sådan, hvordan er æbleøsten været i år? Sådan, det ser vist, de er jo i gang med den lige nu, det ser vist meget fint ud. Og så alt det der, man kan bruge æblerne til, ikke? Altså, man kan være, altså æblekage, ved jeg, en af mine kollegaer er glad for, der er så mange ting, man kan bruge æblerne til. Og det ved, hvis man rammer lægen, så holder det også lægen væk. Tusind tak, fordi I kom. Vi ses på søndag til æbleræs. Det er på havnen i Svendborg. Det er både med en kulinarisk foodtoast-tur, mulighed for smagsprøver og meget mere, og så selvfølgelig masser af æbler over skibssiderne. Æbleræs 2026, nu søndag mellem 9 og 14 på havnen i Svendborg. God fornøjelse.
1: Tak.

0: din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.
8: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
9: MG er tilbage i Svendborg hos Indkær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Indkær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Indkær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
10: Bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
3: Og så er klokken blevet 8:55. Vi har taget hul på en ny uge, der har en masse at vide på. Du kan selv se, hvor og hvornår det sker. Det er inde på sydfynskalenderen.dk. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler blandt andet om nye regler, der skal stoppe snyd med svendeprøverne. Og så vil regeringen have fjernet mellemskatten allerede fra næste år. Det er vi fokus på lige om lidt i nyhederne, hvor det også handler om Svendborgbanen, der lukker helt i 16 dage. Og så ser vi tilbage på en stærk sydfynsk sportsweekend. Det er lige om lidt i nyhederne, men først mere end god morgenmusik. Her er selskab med Burhan G. og Medina. Burhan, der var på Hansted Live. Her er Mest Ondt.

0: Diablo nyhederne.
1: Passagerer på Svendborgbanen skal forberede sig på længere rejsetid i oktober. Der skal udføres sporarbejde mellem Odense og Svendborg. Det betyder først aflysninger og derefter en periode helt uden tog. Arbejdet begynder på fredag aften, hvor enkelte afgange bliver erstattet af togbusser. Fra lørdag helt frem til og med søndag 2 uger efter bliver alle tog på Svendborgbanen aflyst. I stedet bliver passagererne kørt med togbusser mellem stationerne på strækningen. Busserne holder flere steder end bare ved stationerne, og rejsetiden kan derfor blive længere end med toget.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Det blev en stærk sportsweekend for flere sydfynske hold. I Danmarksserien vandt SFB over lokalopgøret mod Tarup på med 2-0 efter en kamp, hvor begge mål faldt i slutfasen. Sejren betyder, at SFB overtopper rækken 3 point foran Marienlyst efter den flotte sæsonstart. I anden division i håndbold fik Faaborg ØH en forrygende sæsonpremiere. Herrene vandt hele 33-21 over Kerteminde håndbold og fik dermed den bedst tænkelige start på den nye sæson. Også Svendborg Rabbits vandt, men måtte arbejde hårdt for pointene hjemme mod Holbæk Stenhus. Gæsterne førte den meste af kampen, og med 3 minutter tilbage stod det helt lige. Rabbit sluttede dog stærkt af og vandt 86-75. Men efter kampen var det en langt fra tilfreds headcoach Mads Andersen Diablo mødte.
3: Vi leverer ikke den indsats, som vi rigtig godt kunne tænke os, og vi møder et godt spillende Holbæk-hold. Vi skal alt andet lige på hjemmebane, givet hvem end vi møder, leverer på et højere niveau. Og det kigger vi lidt på.
4: Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra de firma, der har analyseret dem. Det kan f.eks. ske via en QR-kode. Stramlingerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
5: Jeg håber, at de vil være med til at tage ansvar, styrke konkurrencekraften og give over 500.000 danskere en skattelettelse, der er til at tage at følge på.
4: Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Men snart kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18. Det forbud træder ifølge planen i kraft her i løbet af efteråret.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Med skydevær med lidt regn af og til fra vest, men også lidt eller nogen sol er i vente til Sydfyn i løbet af mandagen. Temperatur mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind omkring syd.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en mandag, hvor der er fuld fart på trafikken ude på vejen indtil videre. Kørte pænt. Der er lidt vind, der kan drille, men lad os køre det altså meget godt. På Svendborgbanen er der melding om en forsinkelse. Det er afgangen fra Ringe kl. 049. Der er 041, undskyld, der er forsinket 5 minutter. Og oplever du ud over det, så andre uregelmæssigheder af trafikken, meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
7: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
8: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
9: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
10: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensenstuen. På børsen er der flere muligheder. Men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
11: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
12: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinsler-ms.dk.

Vores lokale due, Nordland, det var hjem over Storebælt, og så er klokken ved 21 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fobien her på septembers sidste mandag og starten på den næstsidste skoleuge, inden der går efterårsferie i den. Jeg håber, du havde en dejlig weekend, om den så stod på sport, familiehygge, lækkerier, fiesterfest, portvin eller anden kalas. Regeringen barsler her til morgen med en fjernelse af mellemskatten. I praksis skulle det betyde lidt mere end 7.000 kroner mere i foret om året for mange af os. Og det koster ca. 2,5 millioner kroner, eller hvad der svarer til et par minkbuer. Jeg aner ikke, om det er en god idé for Danmark, men jeg kan konstatere, at et af argumenterne, nemlig det, at fjernelsen af mellemskatten vil udbyde arbejdsmarkedet med 3.000 flere jobs, den køber jeg simpelthen ikke. Jeg tror altså bare ikke på, at folk vil skynde sig ind på arbejdsmarkedet, bare fordi de i snit kan få lidt over 600 kroner mere i lommen om måneden. Stort tillykke, de har gjort det igen. Team Rynkeby støtter igen kritisk syge børn med millioner. Den lange tur til Paris indbragte i år det samme som jubilæumstallet 25. Og det blev i weekenden overragt på torvet i Ringe, hvor er det flot, at det der startede som en sjov idé, en intern udfordring, med hjælp fra en stor virksomhed og en masse gode folk, har vokset sig så kolenormt. Godt gået, Team Rynkeby. I er en inspiration for rigtig mange af os. Og så er det jo altså en ny uge, vi har taget hul på, hvor der sker en masse i området. Det skal det handle om lige om lidt. Hvad kan du opleve i denne uge? Det er Sydfynskalenderen. Det er lige efter Svea S.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge med en masse at byde på. Blandt andet er der i eftermiddag mulighed for at komme til en hyggelig infoaften om at blive frivillig på Create Festival næste år. Det er på Svendborg Bibliotek fra kl. 17.30. I morgen er der musik på Harders, når der er besøg af Folk for Folk. Det er Lulisson Latin Club, der spiller op fra kl. 20. Tirsdag aften byder også på forestillingen på Baggård Teatret. Det er Suitcase Show. En rejsende ankommer med en bunke slidte kufferter. Ud af den folder hele verden og sig ud. Absurde, mørke og komiske historier om klima, kærlighed, død og hemmeligheder. Der er Suitcase Show på Baggård Teatret tirsdag kl. 20. Onsdag markeres ordblinde ugen på Svendborg Bibliotek, når der besøger Christian Fuhlendorf. Hvem gider tage den vej? Alle de andre tager, hedder showet, der starter kl. 18.30. Onsdag aften er der mulighed for at få en uforglemmelig aften med Rane Willerslev. I sin bestseller Tænkt Vildt, Det er guddommeligt at fejle, præsenterer han sin særlige tilgang til kreativitet, viden og ledelse. Rane Willerslev, Tænkt Vildt, det er onsdag aften kl. 19 i Borgerforeningen Svendborg Teater. Torsdag redder Ramazan hasselnusen på Naturama. Tag med Heksebæt og Ramazan på mission for at redde den sjældne hasselnus. Det er på Naturama, torsdag mellem 9 og 16.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Sam Smith, det var Love Me More. Klokken er blevet 12 minutter i 9. Vi har taget hul på en uge, hvor der er mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade på fredag. Det er Birdo, er klar med showet. Goddag, det er på Eventfabrikken. Du kan se og høre meget mere om det sydfynske show. Det er inde på diabloplay.dk. Og så er det lige om lidt, vi er klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om mellemskatten, der bare skal forsvinde, siger regeringen. Lige om lidt skal det også handle om Svendborgbanen, der snart lukker i 16 dage. Og så Øhavsmuseet, der først åbner til Forborgs 800-års jubilæum. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Du har mistet dit

0: Grand Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair. Carglass replace.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vi er fans af gode fans hos Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
18: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
19: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: I selskab med den seneste fra Berg. Snart skal det her med morgenbordet handle om de unge, der bruger rigtig meget solarie. Men først seneste nyt. Nu er klokken 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra de firma, der har analyseret dem. Det kan fx ske via en QR-kode. Stramningerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
3: Jeg håber, at de vil være med til at tage ansvar, styrke konkurrencekraften og give over 500.000 danskere en skattelettelse, der er til at tage at følge på.
2: Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Men snart kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18. Det forbud træder ifølge planen i kraft her i løbet af efteråret.
0: Øhavsmuseet i Forborg skal efter planen genåbne på Forborg Havn i 2029, når byen samtidig fejrer sit 800-års jubilæum. Museet og Forborg Midtfyn Kommune har lavet en fælles plan for de kommende år, efter at frølageret på havnen blev lukket af sikkerhedsmæssige årsager i slutningen af juni. Mens arbejdet med et nyt museum står på, skal historien i stedet ud til borgerne. En af planerne er derfor at lave midlertidige udstillinger forskellige steder i Forborg Midtfyn Kommune. Passagerer på Svendborgbanen skal forberede sig på længere rejsetid i oktober. Der skal udføres sporarbejde mellem Odense og Svendborg. Det betyder først aflysninger, og derefter en periode helt uden tog. Arbejdet begynder på fredag aften, hvor enkelte afgange bliver erstattet af togbusser. Fra lørdag helt frem til og med søndag 2 uger efter, bliver alle tog på Svendborgbanen aflyst. I stedet bliver passagererne kørt med togbusser mellem stationerne på strækningen. Busserne holder flere steder end bare ved stationerne, og rejsetiden kan derfor blive længere end med toget.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Det er en mandag, der byder på mest skydevær, lidt regn af og til fra vest, men også mulighed for at se lidt til solen på Sydfyn i løbet af dagen. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring syd. Og så er klokken blevet 8:02. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den allersidste mandag her i september. Det er den 28. Oven på en weekend, der jo blandt andet jo i aftes bød på et sejr til Danmark over Wales i Nations League. Og så om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, der er blandt andet noget at glæde sig over på Ærø. Men allerførst Svea, og her, tro mig, jeg vil være der. Velkommen til en ny dag.

0: Alexander Oscar, og så er klokken blevet 9:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om Netto i Ærskøbing, der nu kan kalde sig årets servicebutik i hele landet. Butikken har vundet den landsdækkende titel blandt alle Nettos 578 butikker. Og tidligere så var de altså nummer et på både Fyn og Sønderjyllands listen, men nu har de altså kapret hele Danmark, og dermed er den lokale Ærskøbing Netto altså øverst blandt alle Netto-butikkerne i hele landet. Var det flot gået. Netto er en del af Salling Group, der også står bag blandt andet Føtex og Bilka. Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Omkring 14% af de 15-25-årige har brugt solarium mindst én gang inden for det seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det hver femte. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Hver anden ung anser det at lægge sig under det blå lys for moderne. Det er dobbelt så mange som for 10 år siden. Faktum er det, at solariebrug øger risikoen for modermærkekræft med 20%, mens risikoen stiger med 60%, hvis man bruger solarium, før man fylder 35 år. Og så en flot nyhed. Team Rynkeby Danmark har indsamlet mere end 25 millioner kroner til kritisk syge børn. Årets donation blev overrakt på torvet i Ringe i weekenden, hvor Børnecancerfonden og Børnelungefonden hver modtog 12,2 millioner kroner. Yderligere omkring 1 millioner kroner går til andre formål. Og så er det jo altså en mandag, hvor regeringen ud og siger, at de vil afskaffe mellemskatten for mere end 600.000 danskere. Og står det til erhvervsfremme og skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ja, så skal det altså være allerede fra årsskiftet, at mellemskatten forsvinder. Vi runder af med en kåring, jeg godt forstår. Det er den amerikanske avis The New York Times, der har fået hjælp af mere end 500 filmfolk til at lave en liste over de 100 bedste film her i det 21. århundrede. Ikke film, tv-serier, undskyld. Og der er mange spændende serier på listen. Jeg er ikke overrasket over den, der er nummer et. Altså, den bedste tv-serie i dette århundrede er, ifølge The New York Times, tv-serien Breaking Bad. Jeg kom lidt sent i gang med den, men da jeg endelig fik åbnet den, men jeg slugte den også i store mundfulde. Den er så sej. Og det vilde er jo det der med, at det er meget bekendt den første tv-serie, hvor det er skurkende, det er the bad guys, man faktisk ender med at holde med. Breaking Bad, århundredes tv-serie. Her er Shirley og Jonas Leisner.

0: I selskab med Shirley og Jonas Winge Leisner, og så er klokken blevet 14 minutter over 9. Vil du være gæst her ved morgenbordet, så skal du være meget velkommen. Du kan selv booke dit besøg, hvis der er noget, du mener, Sydfyn bare ikke må gå glip af. Det er inde på radiodiablo.dk. Du kan booke dit eget besøg og være gæst her ved morgenbordet.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
3: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner, inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
4: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
5: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad det Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
7: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og service.

I selskab med her den seneste fra Minds of 99, det var sangen, der hedder 9 mm. Og vi bliver ved danske bands og stor musik, og nogle af dem, der virkelig kan trække mange tilskuere. Nu skal det nemlig handle om et band, der jo var aktuelle på Høje Bøge Open Air her lidt tidligere på året. Og det er altså et band, der har, som man så må sige, hårdslående tekster og hårdslående beats også. Og nu er de altså meldt ud, at hvor de tidligere har lavet stadionkoncerter, så vil de gerne lidt mere rundt i landet og se, hvad der ellers er at byde på. Jeg taler om selvfølgelig om Suspekt, der jo i fredags frigav to nye singler, og nu har meldt ud, at de altså også er klar til at indtage landet. Og hvis du vil opleve dem lokalt, så er der mulighed i Odense, det er i SJF Bankboksen 24. april næste år. På turnéen antager gruppens medlemmer Emil, Andreas og Rune 12 forskellige byer. Pre-sale-billetter er blevet sat til salg her i dag kl. 10, og det er sådan officielle billetsalg er det så på torsdag kl. 10, det starter. Men allerede nu fyrer vi Suspekt af her sammen med Uro. Det tænker ikke på andre.

0: Det er til april, der er mulighed for at opleve Suspekt til den store koncert. Her var de sammen med Uro, Tænker ikke på andre. Og så skal vi bogstaveligt talt til noget helt andet. Fra hårde beats og hårde tekster til en meget mere blød mand.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Diablo. Det er nemlig denne uge, vi hylder Gordon Matthew Thomas Sumner. Altså Sting, ham fra Police. Han fylder på fredag 75 år. Og den britiske sanger, sangskriver, bassist og skuespiller er kendt for både sin rolle som frontfigur i The Police og jo altså for sin egen imponerende solokarriere. Hans musikalske stil er kendetegnet ved sådan en helt speciel blanding af pop, rock, også lidt jazz, reggae og lidt verdensmusik også. Det er hele ugen, vi hylder Sting, både med nogle af de smukke sange fra Police-tiden, men så sandelig jo altså også for noget af solomaterialet. Jeg skal lige så sige, det er en artist, hvor der er rigeligt at gå ombord i. Han har solgt over 100 millioner albums, vundet 17 Grammys, Brit Awards, Golden Globes og meget mere. Og så har han jo altså også gjort det i tv, og derfor har han også vundet en Emmy. Det er hele ugen, vi hylder Sting, der fylder 75 år på fredag. Lige nu med sangen Shape of My Heart.

0: Diablo nyhederne.
1: Passagerer på Svendborgbanen skal forberede sig på længere rejsetid i oktober. Der skal udføres sporarbejde mellem Odense og Svendborg. Det betyder først aflysninger og derefter en periode helt uden tog. Arbejdet begynder på fredag aften, hvor enkelte afgange bliver erstattet af togbusser. Fra lørdag helt frem til og med søndag 2 uger efter bliver alle tog på Svendborgbanen aflyst. I stedet bliver passagererne kørt med togbusser mellem stationerne på strækningen. Busserne holder flere steder end bare ved stationerne, og rejsetiden kan derfor blive længere end med toget. Øhavsmuseet i Faaborg skal efter planen genåbne på Faaborg Havn i 2029, når byen samtidig fejrer sit 800-års jubilæum. Museet og Faaborg Midtfyn Kommune har lavet en fælles plan for de kommende år, efter at frølageret på havnen blev lukket af sikkerhedsmæssige årsager i slutningen af juni. Mens arbejdet med et nyt museum står på, skal historien i stedet ud til borgerne. En af planerne er derfor at lave midlertidige udstillinger forskellige steder i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra det firma, der har analyseret dem. Det kan fx ske via en QR-kode. Stramningerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
3: Jeg håber, at de vil være med til at tage ansvar, styrke konkurrencekraften og give over 500.000 danskere en skattelettelse, der er til at tage at følge på.
2: Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Men snart kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18. Det forbud træder ifølge planen i kraft her i løbet af efteråret.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Mandagen byder på lidt af det hele. Skydevejr, lidt regn af til fra vest, men også lidt eller nogen sol i løbet af dagen. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind fra omkring syd.
0: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er blevet ryddet op på Svendborg Motorvejen, men nu er der et andet problem. Det er så meget langt oppe. Det er ved Langeskov og Tietgenbyen ved afkørsel 47. Men der er altså levende dyr på vejen der, rapporterer Vejdirektoratet. Så ud til skinnerne, hvor der har været lidt forsinkelser her til morgen, men nu kører det vist ganske pænt igen. Lige på nær, der er en 5-minutters forsinkelse på afgangen kl. 9.41 fra Ringe. Og så tænker jeg også at du er altid velkommen til at melde uregelmæssighed af trafikken. Nummeret her til er 28 103 103.
4: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
5: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder. Men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
7: Nej.
8: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
9: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
10: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
11: Bendixens Fiskehandel.
7: på havnen i Svendborg.
11: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
12: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
13: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

Det var Ava Max sammen med Kygo, og så er klokken blevet 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian, er i studiet på denne september mandag den 28. Starten på den næstsidste skoleuge inden efterårsferien. Jeg håber, du havde en god weekend, om den så stod på sport, familiehygge, lækkerier, portvin, 80'er-fest eller anden kalas. Selv havde jeg fornøjelsen af at møde en masse søde mennesker. Enkelt af dem omtalte mit arbejde, og de lytter med. Jeg bliver kisteglad, hver gang jeg hører det. Her på Diablo har vi jo Gallup-undersøgelser, online-tal og så videre. Vi ved godt, at der er mange, der lytter med her på Sydfyn. Det er bare noget helt andet at høre det fra et rigtigt menneske af kød og blod. Face to face. Anerkende ens arbejde. Tusind tak for det. Der er kronede uger i vente til de sydfynske bilforhandlere forud, ser jeg. Fra fredag er der nemlig, ja, det er helt på morgenen, 2 ugers pause på Svendborgbanen, hvor der kun kører togbusser. Man skal ikke bruge lang tid på kuglerammen for at finde ud af, at det rent økonomisk er, om ikke attraktivt, så er i hvert tilfælde ikke meget dyrere at købe en lille elbil og køre til og fra arbejde eller studie i. I hvert fald nemmere end at satse på statsbanerne. Lægger man så den værdi, det har ikke at blive holdt for nar for sine egne penge og bruge oceaner af tid på forsinkelser og aflyste tog oveni, taler regnskabet ved sit eget tydelige sprog. Men der er selvfølgelig ting, man ikke får med ved at køre selv. Man kan ikke opnå helt den samme kvalmende varme og indelukkethed, som togene byder på om sommeren. Og medmindre man kører konstant med åbne vinduer hele vinteren, er det svært at nå de temperaturer, Svendborgbanens tog er kendt for at have i de koldeste måneder. En af de historier, der kommer til at fylde rigtig meget i dag, er, at regeringen barsler med en fjernelse af mellemskatten. I praksis skulle det betyde lidt mere end 7.000 kroner mere i foråret om året for mange af os. Og det koster ca. 2,5 milliarder kroner for landet. Eller hvad der svarer til et par minkbuer, tænker jeg. Jeg aner ikke, om det er en god idé for Danmark som sådan, men jeg kan konstatere, at et af argumenterne, nemlig det, at fjernelsen af mellemskatten udvide arbejdsudbuddet med 3.000 flere jobs, den køber jeg simpelthen ikke. Jeg tror altså ikke på her i 2026, at folk vil skynde sig ind på arbejdsmarkedet, fordi de i snit kan få lidt mere end 600 kroner mere i lommen om måneden. Vi får se.

0: Omar sammen med Svies og Ankerstjerne her var sang om Olivia. Og så var det i weekenden, der var gang i Rise Sparkasse Arena.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Det var lørdag eftermiddag, at der i Rise Sparkasse Arena var besøg af oprykkerne fra Holbæk Stenhus til en kamp mod Svendborg Rabbits. Kaninerne kom rigtig dårligt fra start, men hævde sejren hjem i sidste ende. Efter kampen talte vi med head coach Mads Andersen om, hvad det var, der gik galt for kaninerne i starten af kampen.
3: Jo, det ved jeg ikke. Vi leverer ikke den indsats, som vi rigtig godt kunne tænke os, og vi møder et godt spillende Holbæk-hold, som igen må jeg bare sige, det er sagt fra start af, også til drengene. De er sindssygt afklaret i den måde, de gerne vil spille på, og det kan godt være, at de fik en ordentlig snitter i torsdags, men det var måske også det værste resultat, vi kunne have, at de fik gående ind til den her kamp. Så Holbæk var på rigtig, rigtig mange parametre meget bedre end os i dag.
4: Var du nervøs for dig, fordi der stod helt lige, der mangler 3 minutter, der står der 74-74?
3: Jamen jeg er ikke nervøs, men jeg er irriteret over den præstation, vi laver. Og så samtidig det vigtigste, vi så skulle i dag, det var, at vi skulle få 2 point. Og det formår vi, fordi vi spiller en langt bedre anden halvleg end første halvleg. Vi spiller en langt bedre fjerde periode end vi gjorde resten af kampen. Så det hjælper os med at få den sejr til sidst.
4: Der er spillet 3 runder, og I har gjort det fremragende med sejr op i Randers, og ikke nogen god kamp hjemme mod Horsens. Så vi kan vel godt sige, at det har været lidt svingende sæsonstart.
3: Ja, det har det. Det har det. Igen, så må vi jo hæfte os i begge ting. Vi laver en rigtig, rigtig, rigtig vild præstation i Randers i onsdags. Og den håbede vi på, at vi kunne følge lidt op på i dag. Det kunne vi ikke. Og det må vi gå hjem og se på, hvorfor vi stadigvæk er så skrøbelige, som vi er. Det generer mig lidt, men det må vi hjem og kigge lidt på.
4: Men det er vel det, der er kendetegnende for Basketligaen. Der er mange nye spillere, der er mange hold, der lige skal spille sig til rette i de første 5-6 runder.
3: Ja, det er klart. Det er klart, og det skal vi også. Men jeg synes stadigvæk, at vi godt må sætte barren lidt højere for det, vi forventer af os selv. Vi skal alt andet lige på hjemmebane en lørdag eftermiddag. Givet, hvem end vi møder, leverer på et højere niveau. Og det kigger vi lidt på. Jeg er stadig yderst fortrøstningsfuld, for vi har en super fed gruppe, og vi skal lige få det til at klikke lidt bedre sammen.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

0: I selskab med Cat's Eye. Det her var Animal. Klokken er blevet 11 minutter i 10. Det er en spændende uge med masser af gæster her i studiet. Lidt senere på ugen skal det handle om Faaborg Internationale Historiefestival. Og så er det en helt særlig lørdag på lørdag, nemlig Lyserød Lørdag. Den varmer vi op til i morgen tidlig. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og det går fremad med antallet af voksne i børnehaverne. Det skal det handle om lige om lidt, når vi er klar med Sent og Nyt. Hvor vi også skal fortælle historien om lethallen i Ringe, der er blevet solgt for bare 1 krone. Hør hvorfor den billige pris i nyhederne, når klokken bliver 10.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
9: Carglass replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
12: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 16 fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
10: Der er masser af god musik til arbejdet lige om lidt. Det er Torben, der er klar med Diablo på job. Vi to høres ved igen. Jeg siger godmorgen Sydfyn fra klokken 6, og i morgen tidligere er det blandt andet med fokus på lyserød lørdag. Og her er det sydfynske duo Nordland, der kan opleves den 22. oktober i Black Box i Borgerforeningen. Det er deres seneste silhuetter. Jeg hedder Danny Fobia.

0: Diablo nyhederne.
1: Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver, men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formanden for BUPL, Elisa Rimpler, kalder det et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne, ældre og boligminister Jacob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. En 19-årig mand er indlagt med alvorlige skader efter et knivstikkeri i Hasle i det vestlige Aarhus i aftes. Østjyllands politi fik anmeldelsen kl. 20.22 og sendte hurtigt flere patruljer til Rymarken. Men gerningsmanden eller mændene var flygtet. Politiet vurderer, at knivstikkeriet er sket som følge af et internt opgør i det kriminelle miljø. Og der har formentlig kun været én gerningsmand, som politiet nu er ved at identificere. Den 19-årige har endnu ikke kunnet afhøres. Rap-gruppen Suspekt tager på turné i hele landet til foråret. Her skal de spille i 12 forskellige byer. Efter deres store koncert i Parken for et par år siden, har de nu lyst til at komme ud lokalt og se folk i øjnene, lyder det. Samtidig afslører gruppen, at der er et nyt album på vej med titlen Ni Liv. Det officielle billetsalg til forårets turné starter på torsdag.
2: Idrætscenter Midtfyn i Ringe overtager Midtfyns lethal for den symbolske pris af 1 krone. Idrætscentret har allerede stået for administration og udlejning af hallen, men bliver fra næste uge også ny ejer af bygningen, skriver Fyns Amts Avis. Baggrunden er blandt andet, at økonomien har været vanskelig at få til at hænge sammen med petanque som den primære aktivitet. Midtfyns Petankklub fortsætter dog i hallen som lejer på samme vilkår som centrets øvrige foreninger. Samtidig skal der mere aktivitet ind i bygningen. Derfor bliver der i den vestlige del af hallen etableret en indendørs paddelbane i fuld størrelse, der også kan bruges til turneringer. Banen koster mere end 300.000 kroner, men finansieres næsten fuldt ud af den Faberske Fond. Arbejdet begynder efter planen sidst i oktober, og banen ventes klar inden jul.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og mandagen på Sydfyn byder på skydevejr og regn flere steder i løbet af dagen. Der kommer der også en solstråle eller to til os op til 18 grader og en svag til jævn vind. Så er vi klar med mandag formiddag på Diablo igen. Det er Diablo på jobdag tilbage ovenpå en fantastisk weekend. Jeg hedder Torben Hansen, og nu er der god musik fra den danske afdeling.
5: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana, og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

Her var det David Guetta sammen med Anne-Marie og den her, der hedder Baby Don't Hurt Me. Jeg hedder Torben Hansen. God form i dag med dig, og rigtig hjertelig velkommen til uge 40, som vi lige har sparket døren ind til her. Det er mandag den 28. september. Jeg håber, du har haft en rigtig, rigtig dejlig weekend. Jeg har haft en fed weekend. I lørdags var jeg til åbent hus på Nyborgs fængsel, statsfængsel, hedder det ikke det, eller hvad? Der var sådan et åbent hus, man kunne komme ind og se. Der havde vi ungerne med, og det var super hyggeligt, hvor ungerne kunne komme ind og se, hvordan sådan fængsel ser ud indenfra. Det er jo ikke noget, man får lov til hver evig eneste dag. Og så hjem, og så forladet bilen, og så var jeg til Esbjerg og spille et DJ-kick for en hel masse dejlige mennesker. 110-20 mennesker, tror jeg, der var samlet til en 20- og en 40-års fødselsdag. Så det var en super hyggelig weekend. Og så var der så lige det sædvanlige, som den så står på om søndagen, eller stod på om søndagen i går, hvor der skulle handles ind og gøres klar til den kommende uge, som vi altså lige er trådt ind i her. Og det er også en uge, en dag i dag, hvor vi fejrer Anders W. Bertelsen, den danske skuespiller, som jo er herregod, synes jeg. Han bliver 57 år i dag, og så kan vi også sige tillykke til Mads Vangsø, TV-verden, der har fødselsdag i dag, på samme dag som den danske skuespiller Thomas Mørk også har fødselsdag. Peter Gansler har også fødselsdag i dag. Han er fra 1958. Håber, du får en rigtig god mandag med Diablo på job. Det er Torben her. Lige nu er det en herlig sang fra Aya. Det er Don't You Forget About Me.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
7: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.

Der var det Selena Gomez og Rima, Baby Calm Down. Du lytter til Diablo på job mandag den 28. september oven på weekenden, hvor vi har losset døren ind til uge 40. Og når det er mandag, så er det også altid Movie Monday. Og i dag der er det lidt senere med en god sang fra Bodyguard, fra filmen med Whitney Houston og Kevin Costner i de to hovedroller. Og filmen den er jo fra 92. Og filmen den er faktisk en af de mest, 100 mest indbringende film gennem tiderne og har indspillet over for over 400 millioner amerikanske dollars verden over. Det er jo fuldstændig crazy. Og faktisk så var filmen oprindeligt planlagt i 1976 med Steve McQueen og Diana Ross i hovedrollerne, men man måtte opgive det, at Steve McQueen fik cancer. Filmen den, var planlagt til at blive indspillet i 79 dengang med Ryan O'Neill og Diana Ross. Projektet, det stod, kunne desværre ikke realiseres, da de to stjerner, de blev uenige. Så har Madonna faktisk også overvejet at skulle have rollen som Rachel i stedet for Whitney Houston. Så. Men det bliver altså Whitney, der spillede Rachel i Bodyguard. Og jeg har en fed sang med fra Bodyguard til dig lige lidt senere her i Diablo på job, for det er Movie Monday. Nu skal vi høre Tom Green and A Little Bit of Love.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Meet.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
8: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
9: Vil du have et godt fif, så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.

St. Clara spillede Progress for os her mandag den 28. september, hvor det jo er Movie Monday her i radioen hos mig. Og som jeg lige nævnte tidligere, så er det en god sang fra Bodyguard fra filmen fra 92 med Whitney Houston. Og Kevin Costner, hvor Kevin Costner er bodyguard for Whitney Houston, som spiller Rachel i filmen her. Og så opstår der jo bare sød musik. Det er en fantastisk film. Og det er sådan en film, man godt kan se flere gange. Og der er et super fedt soundtrack til den her film her, hvor Whitney selvfølgelig er den store sanger inde i filmen, som Kevin Costner, han skal passe på. Lad os tage en god sang fra Bodyguards på Movie Monday. Her får du I Have Nothing med Whitney Houston i Diablo på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ring. Handpicked for your feet.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
1: Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
24: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
27: Center Parcs Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter... En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
28: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
29: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
30: Ba-da-ba-ba-ba.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
34: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

Jeg var der Calvin Harris og Rag & Bone Man i Diablo på job med Giants. Jeg håber, at din mand er rigtig god derude sammen med kollegerne på jobbet. Det er den 28. september, og det er også her hos os, du får de vigtigste nyheder. Alt det vigtigste til mandag den 28. september lige om lidt, når nyhedsredaktionen vælter ind i studiet her hos mig. Det er lige efter Gops og Face to Face sammen med Mads Langer, der er nyheder kl. 11.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag er den 53-årige tidligere pædagog Jesper Witte blevet idømt forvaring i Østre Landsret. Han er dømt for overgreb mod 5 drenge, skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse. Jesper Witte kom i kontakt med de fleste af ofrene gennem sit arbejde. Han er desuden dømt for at have filmet flere overgreb og for at have brændemærket et offer. Anklageren er tilfreds med dommen. Hun fremhæver, at han nu også har mistet retten til at arbejde med børn. Forvaringsdommen betyder, at han skal sidde indespærret på ubestemt tid. Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra de firmaer, der har analyseret dem. Det kan for eksempel ske via en QR-kode. Stramningerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Magdalena Andersson, der er formand for det svenske parti Socialdemokraterne, opgiver i dag at danne regering. Det siger hun ifølge det svenske nyhedsbureau TT. Beslutningen kommer, selvom hendes fløj ellers vandt en snæver sejr ved valget tidligere på måneden. Men i går meddelte Venstrepartiet, at de vil støtte en politisk modstander som formand for Riksdagen. Ifølge Andersson er det den beslutning, der får hende til at droppe regeringsforsøget. Hun mener nemlig, at der nu er opstået en ny konstellation, som i stedet bør få muligheden for at danne regering.
2: Konflikten om fremtiden for Skovsgård Gods på Langeland er blevet skærpet af et nyt fredningsforslag, skriver Fyns Amts Avis. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at vild natur skal have større plads på godsets knap 400 hektar. Men Skovgårds Fond mener, at det strider mod testamentet fra den tidligere ejer Ellen Fuglede, der bestemte, at Skovsgård skulle drives som et førsteklasses herregårdslandbrug. Parterne er allerede i en juridisk strid om omlægningen af landbrugsjord til natur. Danmarks Naturfond blev frifundet i byretten sidste år, men sagen er anket og skal efter planen behandles i landsretten i februar 2028. Ifølge miljøjurist Lasse Båner kan det nye fredningsforslag for stor betydning, bliver fredningen gennemført,

0: Moskva har købt 12,5% af selskabet bag træningscentret for omkring 220.000 kroner. Han har selv været medlem siden åbningen, og tidligere arbejdet i centret, skriver Fyns Amts Avis. Power Fitness blev startet i 2020 af Henrik Andersen og Flemming Brunse, der begge havde en fortid inden for stærkmandkonkurrencer. De fortæller, at nye medejere skal tilføre både nye idéer og ekstra energi til udviklingen af centret. En del af de nye penge er allerede investeret. Omkring 100.000 kroner er brugt på en maskine, der blandt andet kan lave kaffe, shakes og proteindrikke, og der er også planer om nye store ventilatorer i træningssalene.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Og mandagen på Sydfyn bliver en dag med blandet vejrforhold. Det starter skyet, og så går det over i lidt sol til os i løbet af dagen. Der kan altså også komme en regnby. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Halløjsa, så klokken 9:11, mandag i uge 40 er kørt i stilling, mandag den 28. september. Det er Torben her med masser af gode sange til dig. Og nu med Miles Smith.

Ja, var det så Page 4 på Radio Diablo i mandagsudgaven af Diablo på job med du og jeg. Jeg håber, du har en rigtig god mandag på jobbet derude sammen med dine kolleger. Og hvad skal der ske efter arbejde i dag? Jo, du kunne måske lige smutte en tur i Naturama. Og det var her, der er dagens fodring fra klokken 13. Og når entréen er betalt, så er det gratis at være med til dagens fodring. Og hvad der bliver fodret i dag, det kan du se, hvis du møder op til det i Naturama. Ellers er der også BookTalk for børn med læsevanskeligheder og deres voksne, og det foregår på Svendborg Bibliotek i mødelokalet. Svinget et lige over for selve biblioteket, og det er fra klokken 16.30 til 17.30. Og hvad det indebærer, det her med BookTalken, det kan du så meget mere om i linket på sydfynskalenderen.dk. Tjek det ud, og der sker også mange andre spændende ting i det sydfynske i dag, så tjek det ud på sydfynskalenderen.dk. Her er det Alex Vargas med Rise.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Au, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
2: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
3: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kr. Inklusiv ad libitum øl, vin og vand. På bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.

Jeg var det David Guetta i Diablo på Job med I'm Good. Jeg håber, du har en rigtig god mandag, og du er fresh oven på weekenden og klar til uge 40, som vi jo lige har åbnet op for her. Jeg er Torben Hansen, og det er jo også en uge, hvor vi hylder stemmen bag The Police, Sting, som i øvrigt er født den 2. oktober 1951 i England. Og det betyder med lidt hurtig hovedregning, at på fredag, der fylder Sting faktisk 75 år. 75 år som manden fra The Police. Han skal puste 75 lys ud af lavkagen. Det er fuldstændig crazy. Han har jo skabt sange som Roxanne, Every Breath You Take sammen med The Police, inden han i 85 for alvor trådte ud som soloartist. Og den sang, som jeg har fundet frem til dig i dag, som jeg godt vil hylde Sting med, der er fødselsdag, stor fødselsdag på fredag, det er Englishman in New York, som du får her i Diablo på Job, hvor vi hylder Sting.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Windorf, kronen på bagværket.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. Christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
9: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side, Natteravnene Svendborg.

Ja, var det så Kasper Ravnholst her til mandag formiddag på Radio Diablo med Lad os lave magi. Og det håber jeg også, at vi kan gøre i radio nu her, hvor jeg lige kan fortælle dig, at på onsdag morgen, når Danofobien er tilbage igen, så er det også med din mulighed for at vinde billetter, to biografbilletter til en tur i Skala Biografen i Svendborg, og to drinksbilletter til under uret til en ny dansk komedie, der hedder Offroad, som blandt andet er med Jesper Groth, Rasmus Bjerg, Ulrik Thomsen og Iben Jejle på rollelisten. Så der er ingen tvivl om, at det bliver en fantastisk komedie. Og manuskriptet er fra Rasmus Heide. Så det bliver en fed film. Og den kan du vinde billetter til onsdag morgen hos Danofobien i en ny dag ved morgenbordet. Så ud over billetterne, så er der altså også et par drinksbilletter til underhovedet. Så for den altså offroad, så skal du holde radioen tæt på Diablo onsdag morgen, når Danofobien er tilbage med. Nu skal vi høre Undressed til din mandag den

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass Replace.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.

Her var vi i godt selskab af Lucas Graham med Love Song denne her mandag formiddag, hvor klokken snart bliver 12. Og det er også her, at nyhedsredaktionen de stepper ind i studiet med en opdatering fra Sydfyn fra Danmark, og det, der sker ud i den store verden, lyt med, når klokken er 12 her på Radio Diablo. Torben her, og nu har jeg Cat Size klar til dig med Gabriella.

0: Diablo nyhederne.
1: I formiddag satte en mand ild til sig selv. Det skete hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i København. En hurtig medarbejder fik dog slukket ilden, og manden er nu kørt til Rigshospitalet med store smerter. Det fortæller vagtchefen hos Københavns Politi. Han oplyser desuden, at hændelsen skete foran flere vidner, som er meget chokeret. Dem bliver der nu taget hånd om. Det er endnu uvist, hvad der fik manden til at tænde ild til sig selv, og hvorfor det lige præcis skulle ske inde hos Styrelsen. Tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et angreb mod Hastens skole, skal fortsætte opholde sig på en lukket ungdomsinstitution. I dag har retten i Randers nemlig forlænget deres varetægtsfængsling med 4 uger. Drengene har frivilligt accepteret forlængelsen. Ifølge politiet var drengenes plan at dræbe og såre flere personer på skolen med knive og bomber. Alle tre drenge nægter sig dog skyldige i sigtelsen om forsøg på terror. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver, men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formanden for BUPL, Elisa Rimpler, kalder det et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne, ældre og boligminister Jacob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet.
2: Idrætscenter Midtfyn i Ringe overtager Midtfyns lethal for den symbolske pris af 1 krone. Idrætscentret har allerede stået for administration og udlejning af hallen, men bliver fra næste uge også ny ejer af bygningen, skriver Fyns Amtsavis. Baggrunden er blandt andet, at økonomien har været vanskelig at få til at hænge sammen med petang som den primære aktivitet. Midtfyns petangklub fortsætter dog i hallen som lejer på samme vilkår som centrets øvrige foreninger. Samtidig skal der mere aktivitet ind i bygningen. Derfor bliver der i den vestlige del af hallen etableret en indendørs paddelbane i fuld størrelse, der også kan bruges til turneringer. Banen koster mere end 300.000 kroner, men finansieres næsten fuldt ud af den Faberske Fond. Arbejdet begynder efter planen sidst i oktober, og banen ventes klar inden jul. Power Fitness på havnen i Svendborg har fået en ny medejer. 27-årige Benis Ramoska har købt 12,5% af selskabet bag træningscentret for omkring 220.000 kroner. Han har selv været medlem siden åbningen og har tidligere arbejdet i centret, skriver Fyns Amtsavis. Power Fitness blev startet i 2020 af Henrik Andersen og Flemming Brunse, der begge havde en fortid inden for stærkmandkonkurrencer. De fortæller, at nye medejere skal tilføre både nye idéer og ekstra energi til udviklingen af centret. En del af de nye penge er allerede investeret. Omkring 100.000 kroner er brugt på en maskine, der blandt andet kan lave kaffe, shakes og proteindrikke, og der er også planer om nye store ventilatorer i træningssalene.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og mandagen på Sydfyn byder på skydevejr og regn flere steder i løbet af dagen. Der kommer der også en solstråle eller to til os op til 18 grader og en svag til jævn vind. Rigtig god mandag middag. Den er lidt over 12 oven på nyheder. Hver dag er der mere god musik herfra. Diablo på Jobstudiet. Nu med Rasmus Sebak og Søn med Sprækker.

0: I'm selfish.
1: Justin Timberlake er selfish til mandagen den 28. september. Jeg håber, du har haft en rigtig, rigtig god weekend. Her i weekenden, der var jeg faktisk til åbent hus på Nyborg Statsfængsel. Og det var faktisk en spændende oplevelse at komme ind og se det. Man fik selvfølgelig ikke kontakt med de indsatte. Men det er den grund til, at man holdt det i åbent hus, det var for at få nye ansatte ind i butikken, som blandt andet fængselsbetjente, transportbetjente osv. Men det var alle var velkomne, og vi var to voksne og to børn afsted til det, så det var super hyggeligt. Ungerne, de har jo aldrig været i fængsel før, eller været inde og set fængsel indenfra, så de spærrede øjnene noget så grusomt op til det her åbent hus her. Så det var super spændende. Det er ikke noget, man får lov til hver dag at se indenfra. I dag der kan vi sige tillykke til Mads Vangsø, den danske tv-vært. Han har fødselsdag på samme dag som Anders W. Bertelsen og Peter Gansler, Thomas Mørk. Der er rigtig mange af de kendte, der har fødselsdag i dag. Så vil jeg også lige sige kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag her på den 28. september.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskadet elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
6: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
7: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
8: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

Ja, var det så Maria K., Radio Diablo, og fatter det nu, du lytter til Diablo på job, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. På onsdag morgen, når Daniel Fabian, han står tidligt op og giver dig god musik fra morgenstunden i ny dag ved morgenbordet, så er det også med din mulighed for at stikke afsted med to billetter og drinksbilletter til under uret, to biografbilletter til den nye film, der hedder Offroad, som er en ny dansk komedie, og du kan bare lige høre her på rollelisten, hvem der er med. Julie Rudbæk, der er Rasmus Bjerg, Ulrik Thomsen, Iben Jejle og Jesper Groth. Det tegner til at blive en fed, fed film. Og den handler om Maggies liv, der ser perfekt ud på overfladen, men under presset fra ambitioner og forventninger, så er hun tæt på at eksplodere på en venindetur til Tenerife, der sender en impulsiv beslutning hende og veninderne Eva og Stine ud på en hæsblæsende og kaotisk roadtrip-tur på tværs af Tenerife i en stjålen autocamper. Og vi har billetterne, og dem kan du vinde til premieren den 1. oktober. Det er onsdag morgen hos Danny Fubian. Vind billetter til Offroad og drinksbilletter til Under Uret. Den bliver fed, den film. Det er der ingen tvivl om. Jeg skal ind og se den. Nu kommer Blæst her, den nye pige i Diablo på job.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: La Puva og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puva, byens bedste pasta.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
6: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
7: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
8: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
9: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Leg Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.

Det var Hjalmar med Overstregen på Radio Diablo mandag 28. september. Oven på weekenden, så håber jeg, at du har fået godt gang i uge 40, som vi jo lige er i gang med her. Og lad os da lige kigge på Sydfynskalenderen på, hvad man kan kaste over her fra kl. 13. Så er der dagens fodring i Naturama. Og det er ganske gratis at være med til det, når entréen den første er betalt. Og senere i dag fra 16.30 og en time frem til kl. 17.30, der er der booktalk for børn med læsevanskeligheder og deres voksne. Og det er en time fyldt med læseinspiration til de 9-12-årige. Så hvis du har et barn med læsevanskeligheder og savner gode oplevelser med læsning og litteratur, så er det bare ind til booktalk, og det er på Svendborg Bibliotek. I mødelokalet lige over for selve biblioteket på Svinget 1, så det er fra 16.30 om en time frem. Du kan selv se mere om det på sydfynskalenderen.dk. Her i radioen er det Nora Jones lige nu med Don't Know Why.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Vi er fans af gode fans hos Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Evalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
29: Carglass Replace. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: please.
1: Jeg håber, du har en rigtig skøn mandag på jobbet derude sammen med dine kolleger i radioen. Lige om lidt, så har vi friske nyheder fra hele nyhedsredaktionen, som stepper op her klokken 13 med alt det vigtigste fra Sydfyn, fra Danmark og det, der sker uden for kongeriget Danmarks grænser. Lyt med 13.00, og efter 13, ja, så tager jeg dig igen med ned af Memory Lane, hvor vi lige skal kigge på, hvad der er sket på den 28. september gennem årene, der er gået. Og frem mod en opdatering for nyhederne klokken 13, der er det Lizzo, About Damn Time.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra de firma, der har analyseret dem. Det kan f.eks. ske via en QR-kode. Stramningerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver, men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formanden for BUPL, Elisa Rimpler, kalder det et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne, ældre og boligminister Jacob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Men snart kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18. Det forbud træder ifølge planen i kraft her i løbet af efteråret.
2: Konflikten om fremtiden for Skovsgård Gods på Langeland er blevet skærpet af et nyt fredningsforslag, skriver Fyns Amts Avis. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at vild natur skal have større plads på godsets knap 400 hektar. Men Skovgårds Fond mener, at det strider mod testamentet fra den tidligere ejer, Ellen Fuglede, der bestemte, at Skovsgård skulle drives som et førsteklasses herregårdslandbrug. Parterne er allerede i en juridisk strid om omlægningen af landbrugsjord til natur. Danmarks Naturfond blev frifundet i byretten sidste år, men sagen er anket og skal efter planen behandles i landsretten i februar 2028. Ifølge miljøjurist Lasse Båner kan det nye fredningsforslag få stor betydning, bliver fredningen gennemført, og er den uforenelig med testamentet, vil fredningen kunne bestemme, hvordan området skal anvendes, og dermed kan retssagen blive uaktuel. Fredningsforslaget er nu i høring. Idrætscenter Midtfyn i Ringe overtager Midtfyns lethal for den symbolske pris af 1 krone. Idrætscentret har allerede stået for administration og udlejning af hallen, men bliver fra næste uge også ny ejer af bygningen, skriver Fyns Amts Avis. Baggrunden er blandt andet, at økonomien har været vanskelig at få til at hænge sammen med petanque som den primære aktivitet. Midtfyns Petankklub fortsætter dog i hallen som lejer på samme vilkår som centrets øvrige foreninger. Samtidig skal der mere aktivitet ind i bygningen. Derfor bliver der i den vestlige del af hallen etableret en indendørs paddelbane i fuld størrelse, der også kan bruges til turneringer. Banen koster mere end 300.000 kroner, men finansieres næsten fuldt ud af den Faberske Fond. Arbejdet begynder efter planen sidst i oktober, og banen ventes klar inden jul.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og mandagen på Sydfyn bliver en dag med blandet vejrforhold. Det starter skyet, og så går det over i lidt sol til os i løbet af dagen. Der kan altså også komme en regnby. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Så er klokken lidt over et, og nu er det blevet til mandag eftermiddag, og du kan måske sådan se fyraften inden for rækkevidde og glæde dig lidt til det, og komme hjem til familien. Jeg hedder Torben Hansen og underholder dig en time endnu med god musik. Lige nu der er det Late Night Talking med Harry Styles.

Shawn Mendes og Camila Cabello sang Señorita for os her mandag eftermiddag i radioen på Diablo. 28. september er det i dag, og lad os da lige tage de historiske briller på, og så tage dig med et smut ned ad Memory Lane. Og vi starter i 2007, hvor Københavns Metro indvidede strækningen fra Københavns Lufthavn til Kongens Nytorv en måned tidligere end planlagt. Det er jo ikke den vej, det normaltvis plejer at gå. Men det skete altså i 2007 på dagen i dag. Og i 2004, der holdte man afslutningsceremonien i Athen til de paraolympiske lege. De danske deltagere kunne rejse hjem med 15 medaljer, herfra 5 af guld. Og så var på dagen i dag i år 2000, danskerne ved en folkeafstemning skulle tage stilling til, om kronen skulle udskiftes med euroen. 53,2% af de afgivende stemmer sagde nej tak til euroen. Og derfor har vi altså stadigvæk kronen den dag i dag. Og i 1994, der sank færgen Estonia i hårdt vejr i Østersøen på dagen i dag. 852 personer og besætningsmedlemmer omkom, kun 137 blev reddet fra Estonia, da det sank på dagen i dag i 1994. Det var et smut ned ad Memory Lane i Diablo på Job. Nu er det Shakira og Burma Boy med Die Die.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte danske dyb. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
1: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
2: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
3: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
4: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
5: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandt selv slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.

Der er Mino Davids med Talk To Me. Radio Diablo spiller kun de bedste sange for dig, der går og jobber den derude. Og rigtig god arbejdsdag med dig. Nu skal vi til mandagsudgaven af det, vi kalder sandt eller bullshit. Hvor du sådan kan få testet din egen almindelige viden lidt af. For i dag spørger jeg dig, om det er sandt eller bullshit, at et nyfødt barn ikke har noget fingeraftryk. Er det sandt eller bullshit, at et nyfødt barn ikke har noget fingeraftryk? Men altså først er noget, man får med tiden, det her med fingeraftrykkene. Den kan du lige vende med dine kolleger derude på jobbet og se, om I kan regne den ud. Jeg skal nok lige give jer det rigtige svar i radioen lige om lidt. Nu kommer Chris

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.
2: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskryddere. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
5: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensenstuen. På børsen er der flere muligheder, men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

Home Wrecker, du lytter med på Radio Diablo. Her er Diablo på job i radioen lige lidt tid nu, indtil klokken den slår 14. Og nu skal du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, at et nyfødt barn ikke har noget fingeraftryk. Altså er det først noget, der kommer med tiden, har et nyfødt barn ingen fingeraftryk? Er det sandt eller bullshit? Og lad os vende kortet om og blive klogere på det. Det er bullshit. Fingeraftryk dannes faktisk allerede i graviditetens tredje måned. Så det er altså bullshit, det har et barn, når det bliver født. Så bliver vi så kloge på det i dag. Jeg havde en god idé om, at det måske var bullshit. Men det er det altså også. Rigtig hjertelig velkommen til Diablo på Job, hvis du lige har tændt op her, hvor Khalid er klar lige nu med Skyline til din mandag.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulsted. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
11: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

Guetta sammen med Alpha Will fra det tyske, og den her sammen med Ava Max, der hedder Forever Young. Jeg hedder Torben, og det er mig, der er ude for i dag. Jeg håber, du lytter med, når Patrick Damsted, han ruller den røde løber ud til dig, mig og Diablo med god musik til resten af din arbejdsdag helt ind til klokken, den slår 18. Han er klar klokken 14, mig er klar klokken 18 i studiet med Aftenradioen. Jeg er tilbage på pinden igen i morgen, og klokken er 10. Kan du have en rigtig god mandag, jeg smutter ud med Portugal The Man. Ha' det skønt, hej!

0: Diablo nyhederne.
1: Flere eksperter sår tvivl om, hvorvidt regeringen har loven på sin side i forbindelse med det midlertidige stop for nye svineproduktioner. Kritikken vækker bekymringer hos støttepartiet Enhedslisten, og derfor kræver miljø- og naturordfører Pil Christensen nu en hurtig afklaring. I sidste uge indførte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen et stop for nye konventionelle svineproduktioner. Det skal gælde i 12 måneder. Ifølge information så vurderer ministeriet dog selv i et skriftligt svar, at der er klar lovhjemmel til beslutningen. Mindst 22.000 patienter med type 2-diabetes måtte i efteråret 2024 skifte fra behandling med Ozempic til et andet produkt på grund af nye regler for tilskud. Skiftet medførte højere blodsukker for en del af patienterne og dermed større risiko for følgesygdomme. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse på baggrund af en analyse lavet for Danske Regioner. 13.000 diabetespatienter har fået målt deres blodsukker før og efter, at de stoppede med at tage Ozempic, og hos dem steg langtidsblodsukkeret.
2: Idrætscenter Midtfyn i Ringe overtager Midtfyns lethal for den symbolske pris af 1 krone. Idrætscentret har allerede stået for administration og udlejning af hallen, men bliver fra næste uge også ny ejer af bygningen, skriver Fyns Amts Avis. Baggrunden er blandt andet, at økonomien har været vanskelig at få til at hænge sammen med petanque som den primære aktivitet. Midtfyns Petankklub fortsætter dog i hallen som lejer på samme vilkår som centrets øvrige foreninger. Samtidig skal der mere aktivitet ind i bygningen. Derfor bliver der i den vestlige del af hallen etableret en indendørs paddelbane i fuld størrelse, der også kan bruges til turneringer. Banen koster mere end 300.000 kroner, men finansieres næsten fuldt ud af den Faberske Fond. Arbejdet begynder efter planen sidst i oktober, og banen ventes klar inden jul.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Efterhånden mest tørt vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader varme. Vinden bliver svagt jævn omkring syd. I nat skyde med stedvis regn og risiko for dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
4: Goddag, min ven. Så har du og jeg en dejlig mandag eftermiddag sammen lige her på Sydfyn, hvor det jo faktisk ligner, at vi ikke får nogen dårlig dag som sådan. Der kommer for eksempel ingen regn, der kommer lidt sol. I morgen kommer der lidt regn, men så kommer der også lidt sol. Og i overmorgen, der kommer der masser af sol. Så alt er sådan set godt. Vi har sådan lidt sensommer efterårsvejr at nyde her på det sydfynske område.

0: stadigvæk en af de sjoveste film, sådan konceptmæssigt fra 90'erne, synes jeg. Sliding Doors med Gwyneth Paltrow i hovedrollen som kvinden, der lige pludselig bliver fordelt på flere forskellige liv. Og så har vi de her livsbaner, som samtidig kører ned igennem filmen. Lige om lidt, Sean Bate.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.

0: og Diablo.
1: Dronning Margrethe, hun skrev som 12-årig i 1952 et postkort, som hun sendte hjem fra en ferie i Sverige. Det er adresseret til Amalienborg Slot, mere specifikt Ella Sørensen, der var kammerpige hos hendes mor, dronning Ingrid. Det var hende, som skulle modtage postkortet. Og i det her postkort, der beskriver dengang prinsesse Margrethe, at kongefamilien har besøgt en hytte, hvor de fik kaffe og vafler med multebær. Og nu er det her altså på auktion. Det kommer på auktion senere i dag. Det er vurderet til omkring 4.000 kroner. Så må vi se, hvad det indbringer. Og inden du bliver alt for imponeret over, at dronning Margrethe har sendt et postkort hjem, så skal du bare vide, at hun jo var i Sverige, så hun ikke skulle slikke sig selv i nakken for porto på.

0: Markus Wau, jeg ved det godt. Du hørte den lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Konflikten om fremtiden for Skovsgård Gods på Langeland er blevet skærpet af et nyt fredningsforslag, skriver Fyns Amts Avis. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at vild natur skal have større plads på godsets knap 400 hektar. Men Skovgårds Fond mener, at det strider mod testamentet fra den tidligere ejer, Ellen Fuglede, der bestemte, at Skovsgård skulle drives som et førsteklasses herregårdslandbrug. Parterne er allerede i en juridisk strid om omlægningen af landbrugsjord til natur. Danmarks Naturfond blev frifundet i byretten sidste år, men sagen er anket og skal efter planen behandles i landsretten i februar 2028. Ifølge miljøjurist Lasse Båner kan det nye fredningsforslag få stor betydning, bliver fredningen gennemført, og er den uforenelig med testamentet, vil fredningen kunne bestemme, hvordan området skal anvendes, og dermed kan retssagen blive uaktuel. Fredningsforslaget er nu i høring. Power Fitness på havnen i Svendborg har fået en ny medejer. 27-årige Benis Ramoska har købt 12,5% af selskabet bag træningscentret for omkring 220.000 kroner. Han har selv været medlem siden åbningen, og tidligere arbejdet i centret, skriver Fyns Amts Avis. Power Fitness blev startet i 2020 af Henrik Andersen og Flemming Brunse, der begge havde en fortid inden for stærkmandkonkurrencer. De fortæller, at nye medejere skal tilføre både nye idéer og ekstra energi til udviklingen af centret. En del af de nye penge er allerede investeret. Omkring 100.000 kroner er brugt på en maskine, der blandt andet kan lave kaffe, shakes og proteindrikke, og der er også planer om nye store ventilatorer i træningssalene.
3: Flere eksperter sår tvivl om, hvorvidt regeringen har loven på sin side i forbindelse med det midlertidige stop for nye svineproduktioner. Kritikken vækker bekymringer hos støttepartiet Enhedslisten, og derfor kræver miljø- og naturordfører Pil Christensen nu en hurtig afklaring. I sidste uge indførte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen et stop for nye konventionelle svineproduktioner. Det skal gælde i 12 måneder. Ifølge information så vurderer ministeriet dog selv i et skriftligt svar, at der er klar lovhjemmel til beslutningen. Mindst 22.000 patienter med type 2-diabetes måtte i efteråret 2024 skifte fra behandling med Ozempic til et andet produkt på grund af nye regler for tilskud. Skiftet medførte højere blodsukker for en del af patienterne og dermed større risiko for følgesygdomme. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse på baggrund af en analyse lavet for Danske Regioner. 13.000 diabetespatienter har fået målt deres blodsukker før og efter, at de stoppede med at tage Ozempic, og hos dem steg langtidsblodsukkeret.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Efterhånden mest tørt vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader varme. Vinden bliver svagt jævn omkring syd. I nat skyde med stedvis regn og risiko for dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
7: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
8: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
8: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
10: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
11: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
12: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
13: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.

0: og Push the Button. Du hørte den her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har det sydfynske soundtrack sammen. Det har vi på alle dage fra 14 til 18. Om et kort øjeblik, så er det Malte Ibert og Rosa, som synger for os.
1: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
23: Wow!
22: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
23: Ja.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
20: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
27: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
28: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
29: Altså, det ved jeg ikke.
30: Hvad tjener jeg?
29: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
27: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
31: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
32: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
33: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
34: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
35: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Venstre er klar til at forhandle skattelettelser med regeringen, selvom finansieringen bliver fundet med de røde partier. Det siger partiets skatteordfører Marie Brixtofte, efter at regeringen har inviteret de blå partier til en aftale om mellemskatten, hvor 619.000 borgere kan få en lavere skat. Afskaffelsen skal give de berørte borgere en gennemsnitlig skattelettelse på omkring 7.200 kroner om året. Den tidligere regering var en flertalsregering, men den nye mindretalsregering skal finde støtte i Folketinget fra sag til sag for at få noget igennem. Derfor rækker ministeren hånden ud til Blå Blok. I Norge er 550 psykologer gået sammen i en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Den internationale PISA-undersøgelse af 15-årige elevers kompetencer har vist, at alle lande i Norden går tilbage. Forskere i børns trivsel og skærmbrug ved Syddansk Universitet, Aida Bikic, deler de norske psykologers bekymring for unges brug af smartphones. Det er en medvirkende faktor til, at eleverne klarer sig dårligt, siger hun.
2: Team Rynkeby Danmark har indsamlet mere end 25 millioner kroner til kritisk syge børn. Årets donation blev overrakt på torvet i Ringe, hvor Børnecancerfonden og Børnelungefonden hver modtog 2,2 millioner kroner. Yderligere omkring 1 million kroner går til andre formål. Pengene er blandt andet samlet ind af mere end 1.000 danske motionscyklister, der denne sommer gennemførte turen til Paris. På tværs af 8 lande deltog omkring 2.300 ryttere. Team Rynkeby kan samtidig i år fejre 25 års jubilæum. Projektet begyndte med 11 motionscyklister med tilknytning til Rynkeby Foods, der besluttede sig for at cykle til Paris.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Efterhånden mest tørt vejr og temperaturer mellem 15 og 20 graders varme. Vinden bliver svagt jævn omkring syd. I nat skyde med stedvis regn og risiko for dis eller tåge. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
4: Det går ikke så godt med toget. Svendborg-toget har bøvl, der skal ordnes skinner. Der har jo faktisk også været en del sådan, mandskabs- og materielproblemer her på det seneste. Men nu er det altså skinnerne, der skal kigges på. Lidt mere om, hvad det har indflydelse, og det her store indflydelse, det har lidt senere i dag.

den 3. oktober og til og med søndag den 18. oktober, der bliver sporarbejdet på Svendborgbanen intensiveret, og derfor bliver alle togafgange aflyst. Det er kun togbusser, der kører på hele strækningen, og det er sådan lidt bøvlet, fordi de kommer til at køre fra selvfølgelig alle stationer på Svendborgbanen, men hvor de nu er placeret, det kommer vi lige til at snakke om en kende senere, så gennemgår vi lige, hvor de forskellige stationer har deres togbusser placeret.

0: lydklip. Du hørte den lige her på Diablo. Uro er den næste, som kommer til at fortsætte vores fine sydfynske soundtrack om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.
6: Menuhæsselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
7: Specialindramning af billeder med passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Glarmester Stender. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
8: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: På Baggårdteatret, det er Suitcase Show. En rejsende ankommer med en bunke slidte kufferter. Ud af dem folder hele verden og sig ud. Absurde, mørke og komiske historier om klima, kærlighed, død og hemmeligheder. Der er Suitcase Show på Baggårdteatret tirsdag kl. 20. Onsdag markeres ordblinde ugen på Svendborg Bibliotek, når der besøger Christian Fuhlendorf. Hvem gider tage den vej? Alle de andre tager hedder showet, der starter kl. 18.30. Onsdag aften er der mulighed for at få en uforglemmelig aften med Rane Willerslev. I sin bestseller Tænkt Vildt, det er guddommeligt at fejle, præsenterer han sin særlige tilgang til kreativitet, viden og ledelse. Rane Willerslev, Tænkt Vildt, det er onsdag aften kl. 19 i Borgerforeningen Svendborg Teater. Torsdag redder Ramazan hasselnusen på Naturama. Tag med Heksebæt og Ramazan på mission for at redde den sjældne hasselnus. Det var Naturama, torsdag mellem 9 og 16.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Kongs og This Girl, stadig på vej. Hvor er det, du finder de forskellige togbusser, når du skal med togbusser på Svendborgbanen i perioden fra den 3. oktober til den 18. oktober? Mere om det lidt senere. Allerførst er der nyheder.
1: Diablo Nyhederne.
2: Netto i Ærøskøbing kan nu kalde sig årets servicebutik i hele Danmark. Butikken har vundet den landsdækkende titel blandt alle Nettos i alt 578 butikker. Kåringen kommer efter, at Netto Ærøskøbing tidligere på året også blev kåret som årets servicebutik i Region Fyn og Sønderjylland. Dermed gik den lokale butik videre til den landsdækkende konkurrence, hvor den altså endte øverst blandt samtlige Netto-butikker i hele landet. Netto er en del af Salling Group, der også står bag blandt andet Føtex og Bilka.

0: Rynkeby i Danmark har indsamlet mere end 25 millioner kroner til kritisk syge børn. Årets donation blev overrakt på torvet i Ringe, hvor Børnecancerfonden og Børnelungefonden hver modtog 2,2 millioner kroner. Yderligere omkring 1 millioner kroner går til andre formål. Pengene er blandt andet samlet ind af mere end 1.000 danske motionscyklister, da denne sommer gennemførte turen til Paris. På tværs af 8 lande deltog omkring 2.300 ryttere. Team Rynkeby kan samtidig i år fejre 25 års jubilæum. Projektet begyndte med 11 motionscyklister med tilknytning til Rynkeby Foods, der besluttede sig for at cykle til Paris.
1: Venstre er klar til at forhandle skattelettelser med regeringen, selvom finansieringen bliver fundet med de røde partier. Det siger partiets skatteordfører Marie Brixtofte, efter at regeringen har inviteret de blå partier til en aftale om mellemskatten, hvor 619.000 borgere kan få en lavere skat. Afskaffelsen skal give de berørte borgere en gennemsnitlig skattelettelse på omkring 7.200 kroner om året. Den tidligere regering var en flertalsregering, men den nye mindretalsregering skal finde støtte i Folketinget fra sag til sag for at få noget igennem. Derfor rækker ministeren hånden ud til blå blok. I Norge er 550 psykologer gået sammen i en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Den internationale PISA-undersøgelse af 15-årige elevers kompetencer har vist, at alle lande i Norden går tilbage. Forsker i børns trivsel og skærmbrug ved Syddansk Universitet, Aida Bikic, deler de norske psykologers bekymring for unges brug af smartphones. Det er en medvirkende faktor til, at eleverne klarer sig dårligt, siger hun.
2: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Efterhånden mest tørt vejr og temperaturer mellem 15 og 20 graders varme. Vinden bliver svagt jævn omkring syd. I nat skyde med stedvis regn og risiko for dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
5: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken Hestlager eller se mere på prinsler-ms.dk.
6: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.
7: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
8: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
8: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
10: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
11: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.

0: Dig, mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Det går ikke så godt med togene på Svendborgbanen. Der er jo både en del ballade med sådan lidt mandskabsmangel, lidt materielmangel, og nu er der altså også kæmpe sporarbejde. Og det skal udføres på skinnerne på Svendborgbanen, og det kommer til at betyde, at fra den 3. oktober til og med den 18. oktober, der er der togbusser på hele strækningen. Når nu du skal finde de her forskellige busser, så er de placeret meget forskelligt. Og nu tager vi en dyb indånding, og så tager vi busserne i rækkefølge. I Odense, der skal du gå via byens bro til togbusstopstedet ved VUC, så skal du gå via perronen op på byens bro, der er elevator, og så til venstre mod Kottesgade. Odense sygehus, der er der en buslomme ved trappen til stationen på Kløvermosevej. Fruens Bøge, der er der ved jernbaneoverkørslen på Skovalléen et stoppested. Hjallese, der er det forpladsen ved stationen på Vinkelvej, som er i stedet. Svendborgvej, buslommen ved Brusen på Højby. Årslev, der er det stationsvej ved busholdpladsen. Det er Sønderhøjopvejen ved jernbaneoverkørslen, når det er i Pederstrup. I Ringe, der er det busholdpladsen ved Østre Ringvej, modsat stationen. Du kan gå under sporet via tunnelen over til den modsatte side, og du skal altså ramme den på Gasværksvej. I Rødme, der er det Rødmevej. Togbusstopstederne på begge sider af vejen ved jernbaneoverkørslen er klar til dig. I Kværndrup, der er det banepladsen, det er pladsen foran stationen, siger sig selv. I Stenstrup, der er det stationsvej, det er vejen, der krydser skinnerne, og der skal man cirka være ved jernbaneoverkørslen for at få en togbus. Stenstrup Syd, der er det buslommen ved Assensvej, man skal hoppe på. Ved Svendborg Vest, der er det buslommen foran stationen på Skovsbovej. Og i Svendborg, der er det naturligvis Klosterplads. Det er taxaholdpladserne foran stationen, som i denne her periode, altså fra 3. til 18. oktober, kommer til at rumme de forskellige sporbusser.

0: Teddy Swims og Lose Control. Du hørte den lige her på Diablo. Vi er tilbage med det sydfynske soundtrack og Rag & Bone Man om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået ind på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er ingen grund til at betvivle lovhjemlen bag regeringens midlertidige svinestop. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Jeg læner mig op af den vurdering juristerne i mit eget ministerium og kronjuristerne i Justitsministeriet har givet, siger han. I sidste uge iværksatte han et midlertidigt stop for tilladelser til nye konventionelle svineproduktioner og for tilladelser til udvidelser af de allerede eksisterende anlæg. Men sidenhen har flere eksperter sået tvivl om lovhjemlen bag dette indgreb. Mindst 22.000 patienter med type 2-diabetes måtte i efteråret 2024 skifte fra behandling med Ozempic til et andet produkt på grund af nye regler for tilskud. Skiftet medførte højere blodsukker for en del af patienterne og dermed større risiko for følgesygdomme. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse på baggrund af en analyse lavet for Danske Regioner. 13.000 diabetespatienter har fået målt deres blodsukker før og efter, at de stoppede med at tage Ozempic, og hos dem steg langtidsblodsukkeret.
2: Team Rynkeby Danmark har indsamlet mere end 25 millioner kroner til kritisk syge børn. Årets donation blev overrakt på torvet i Ringe, hvor Børnecancerfonden og Børnelungefonden hver modtog 2,2 millioner kroner. Yderligere omkring 1 million kroner går til andre formål. Pengene er blandt andet samlet ind af mere end 1.000 danske motionscyklister, der denne sommer gennemførte turen til Paris. På tværs af 8 lande deltog omkring 2.300 ryttere. Team Rynkeby kan samtidig i år fejre 25 års jubilæum. Projektet begyndte med 11 motionscyklister med tilknytning til Rynkeby Foods, der besluttede sig for at cykle til Paris. Vester Skerninge Kro har fået en ny køkkenchef i form af den 45-årige Jesper Würtz, der tiltrådte 1. september og dermed er vendt tilbage til Sydfyn, hvor han begyndte sin kokkekarriere for næsten 30 år siden som elev på Hvidholm Slot. Jesper Würtz kommer med erfaring fra en lang række restauranter i både Danmark og udlandet. Han har blandt andet stået i spidsen for køkkenerne på Hotel St. Petri i København, Valdemar Slot og restauranten The Copenhagen i New York. På Vester Skerninge Kro vil han bygge videre på det klassiske køkken med større fokus på lokale sydfynske råvarer og producenter. Og den nye køkkenchef bliver også snart landskendt, for Jesper Würtz er blandt deltagerne i TV2's nye kokkeprogram 100 knive, der er premiere på fredag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Efterhånden mest tørt vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader varme. Vinden bliver svagt jævn omkring syd. I nat skyde med stedvis regn og risiko for dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
4: Så en dejlig dag det er i dag, som man sang i gode gamle dage. Det er en 16-17 grader, eller det har det i hvert fald været i løbet af dagen. Og vi har en fin dag her i Sydfyn.

Skal man gøre noget, så skal man gøre det godt. Og Valtteri Bottas, den finske Formel 1-kører, han har i den grad gået all in på at forsøge at hjælpe videre sorte næsehorn i det sydlige Afrika. Mere om den historie, den nøgne sandhed om den historie, lidt senere.

0: mumle, og hvor solen ikke skinner, du hørte den lige her på Diablo. Vi er tilbage igen med det sydfynske soundtrack og Dofa lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
1: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
4: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad det Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
7: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
8: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: dig, mig og Diablo. Diablo.
1: Hvide og sorte næsehorn, de er truede dyrearter. Men er heldigvis i fremgang i det sydlige Afrika, især takket være en indsats mod krybskytteri. Og det samme gælder det indiske næsehorn. Og folk skyder dem simpelthen, fordi at man tænker, at hornene kan hjælpe med alt muligt. Det er primært keratin, men altså, det er det samme som hovedbestanddelen af vores negle og hår. Men man benytter det alligevel uden sådan nogen beviselig effekt i kinesisk naturmedicin, og i Vietnam der er det et statussymbol. Så det betyder altså, at de her næsehorn, de har det temmelig hårdt. Nu har Valtteri Bottas, den finske Formel 1-kører, simpelthen smidt tøjet for at hjælpe dem. Han har gjort det adskillige gange før, han har gjort det på Instagram, han har udgivet en nøgenkalender, og nu gør han det altså igen i anledning af Verdens Naturfondens World Rhino Day. Han har simpelthen lavet en hjemmeside, hvor man kan købe signerede billeder af hans krop nøgen, kun iført hjelm, hvor han står og kigger på et næsehorn. Og overskuddet det går til Care for Wild Rhino Sanctuary i Sydafrika, der er et rehabiliteringscenter for vilde næsehorn, skriver Ekstra Bladet. Og hvad tænker du så, den her hjemmeside, den hedder? Den hedder Bottas.

0: Beyoncé og Single Ladies. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Diablo nyhederne.
2: Netto i Ærøskøbing kan nu kalde sig årets servicebutik i hele Danmark. Butikken har vundet den landsdækkende titel blandt alle Nettos i alt 578 butikker. Kåringen kommer efter, at Netto Ærøskøbing tidligere på året også blev kåret som årets servicebutik i Region Fyn og Sønderjylland. Dermed gik den lokale butik videre til den landsdækkende konkurrence, hvor den altså endte øverst blandt samtlige Netto-butikker i hele landet. Netto er en del af Salling Group, der også står bag blandt andet Føtex og Bilka.
3: Der er ingen grund til at betvivle lovhjemlen bag regeringens midlertidige svinestop. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Jeg læner mig op af den vurdering, juristerne i mit eget ministerium og kronjuristerne i Justitsministeriet har givet, siger han. I sidste uge iværksatte han et midlertidigt stop for tilladelser til nye konventionelle svineproduktioner og for tilladelser til udvidelser af de allerede eksisterende anlæg. Men sidenhen har flere eksperter sået tvivl om lovhjemlen bag dette indgreb. Mindst 22.000 patienter med type 2-diabetes

0: Det måtte i efteråret 2024 skifte fra behandling med Ozempic til et andet produkt på grund af nye regler for tilskud. Skiftet medførte højere blodsukker for en del af patienterne og dermed større risiko for følgesygdomme. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse på baggrund af en analyse lavet for Danske Regioner. 13.000 diabetespatienter har fået målt deres blodsukker før og efter, at de stoppede med at tage Ozempic, og hos dem steg langtidsblodsukkeret.
1: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Efterhånden mest tørt vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader varme. Vinden bliver svagt jævn omkring syd. I nat skyde med stedvis regn og risiko for dis eller tåge. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
4: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
7: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
8: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
9: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
10: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.

David Guetta. I Don't Wanna Wait sammen med One Republic hørte du på Diablo, som deler det sydfynske soundtrack denne mandag eftermiddag. Og nu bliver det nærmest så stort, som det næsten kan, hvis det skal ud igennem din højtaler. Her er Adele.

0: Rosa og skyklapper, en personlig favorit, vil jeg sige. Og det ved jeg, at den også er for flere her på kontoret på radioen. Vi er tilbage med Sigala og Melody lige om lidt.
1: Pippi Lindahl blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
7: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og god dag til Spotbar.
30: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
31: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
32: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
33: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
34: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
35: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra midnat kan de fleste af landets landmænd se deres udledningsgrænser for kvælstof for næste år. Det vil sige, hvor meget kvælstof der må udledes fra landbrugsarealer. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. De fleste vil opleve lempeligere udledningsgrænser, men nogle vil opleve, at forholdene har forværret sig, lyder det i pressemeddelelsen. Derfor er der fra politisk side afsat en kompensationsramme på knap 2 milliarder kroner. En mindre gruppe landmænd får dog først deres tal senere i oktober, da en række udtagningsprojekter og minivådområder endnu ikke er blevet indarbejdet i beregningen. Venstre er klar til at forhandle skattelettelser med regeringen, selvom finansieringen bliver fundet med de røde partier. Det siger partiets skatteordfører Marie Brixtofte, efter at regeringen har inviteret de blå partier til en aftale om mellemskatten, hvor 619.000 borgere kan få en lavere skat. Afskaffelsen skal give de berørte borgere en gennemsnitlig skattelettelse på omkring 7.200 kroner om året. Den tidligere regering var en flertalsregering, men den nye mindretalsregering skal finde støtte i Folketinget fra sag til sag for at få noget igennem. Derfor rækker ministeren hånden ud til Blå Blok.
2: Team Rynkeby Danmark har indsamlet mere end 25 millioner kroner til kritisk syge børn. Årets donation blev overrakt på torvet i Ringe, hvor Børnecancerfonden og Børnelungefonden hver modtog 2,2 millioner kroner. Yderligere omkring 1 million kroner går til andre formål. Pengene er blandt andet samlet ind af mere end 1.000 danske motionscyklister, der denne sommer gennemførte turen til Paris. På tværs af 8 lande deltog omkring 2.300 ryttere. Team Rynkeby kan samtidig i år fejre 25 års jubilæum. Projektet begyndte med 11 motionscyklister med tilknytning til Rynkeby Foods, der besluttede sig for at cykle til Paris. Netto i Ærøskøbing kan nu kalde sig årets servicebutik i hele Danmark. Butikken har vundet den landsdækkende titel blandt alle Nettos i alt 578 butikker. Kåringen kommer efter, at Netto Ærøskøbing tidligere på året også blev kåret som årets servicebutik i Region Fyn og Sønderjylland. Dermed gik den lokale butik videre til den landsdækkende konkurrence, hvor den altså endte øverst blandt samtlige Netto-butikker i hele landet. Netto er en del af Salling Group, der også står bag blandt andet Føtex og Bilka.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Efterhånden mest tørt vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader varme. Vinden bliver svag til jævn omkring syd. I nat skyde med stedvis regn og risiko for dis eller tåge. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
4: Vi skal en lille tur i biffen, og vi skal også finde ud af, hvad du ellers har mulighed for at opleve på den kulturelle front her på Sydfyn i dag. Velkommen til. Det er dag eftermiddagen lige her på Diablo.

0: Lost Frequencies og Are You With Me, hørte du
1: her på Diablo.
0: Nu skal vi en tur i biffen.
2: Nu er der film i radioen.
3: Sagde jeg ikke vidste, hvor de var.
4: Jura!
5: Maggies liv ser perfekt ud på overfladen. Men under presset for ambitioner og forventninger, er hun tæt på at eksplodere.
6: Det er Christina og mig. Vi skal til Tenerife.
7: Ja, vi skal til Tenerife!
5: På en venindetur til Tenerife sender en impulsiv beslutning hende og veninderne, Eva og Stine, ud på et hæsblæsende og kaotisk roadtrip tværs over øen i en stjålen autocamper.
8: Det hele er en stor misforståelse.
9: Bortset fra, at vi nok har stjålet sin autocamper.
10: Jeg har det som om, at jeg bliver rynet i et sort hul, Stine.
11: I det mindste fik du et knald, og det er mere end jeg fik. Og jeg synes ellers, at jeg signalerede samtykke, før jeg kom til at kigge.
12: Ja, men det gjorde du også godt.
5: Det, der begynder som en spontan flugt fra hverdagen, udvikler sig hurtigt til et vildt opgør mod hamsterhjulet og voksenlivet. Se Sofie Jo Kaufmannas, Julie Rudbæk, Katinka Lærke Petersen, Ulrik Thomsen, Rasmus Bjerg, Iben Jejle, Rasmus Botoft, Jesper Groth og mange flere i Rasmus Heides Offroad.
13: Du spiser ikke dymer.

0: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
1: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
2: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
3: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
4: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpohjernen.dk. Sang på Hjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.

mening. Rasmus Sebakker sprækker. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen her på Diablo fra 14 til 18. Og der er en masse godt på vej til dig, blandt andet Thor Farnov, men allerførst Ed Sheeran.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Du hørte den lige her på Diablo. Det sydfynske soundtrack fortsætter om lidt med Bowser og Magnetic. Men allerførst er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Netto i Ærøskøbing kan nu kalde sig årets servicebutik i hele Danmark. Butikken har vundet den landsdækkende titel blandt alle Nettos i alt 578 butikker. Kåringen kommer efter, at Netto Ærøskøbing tidligere på året også blev kåret som årets servicebutik i Region Fyn og Sønderjylland. Dermed gik den lokale butik videre til den landsdækkende konkurrence, hvor den altså endte øverst blandt samtlige Netto-butikker i hele landet. Netto er en del af Salling Group, der også står bag blandt andet Føtex og Bilka. Vester Skerninge Kro har fået en ny køkkenchef i form af den 45-årige Jesper Würtz, der tiltrådte 1. september, og dermed er vendt tilbage til Sydfyn, hvor han begyndte sin kokkekarriere for næsten 30 år siden, som elev på Hvidholm Slot. Jesper Würtz kommer med erfaring fra en lang række restauranter i både Danmark og udlandet. Han har blandt andet stået i spidsen for køkkenerne på Hotel St. Petri i København, Valdemars Slot og restauranten The Copenhagen i New York. På Vester Skerninge Kro vil han bygge videre på det klassiske køkken, med større fokus på lokale sydfynske råvarer og producenter. Og den nye køkkenchef bliver også snart landskendt, for Jesper Würtz er blandt deltagerne i TV2's nye kokkeprogram 100 knive, der er premiere på fredag.
3: Der er ingen grund til at betvivle lovhjemlen bag regeringens midlertidige svinestop. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Jeg læner mig op af den vurdering, juristerne i mit eget ministerium og kronjuristerne i Justitsministeriet har givet, siger han. I sidste uge iværksatte han et midlertidigt stop for tilladelser til nye konventionelle svineproduktioner og for tilladelser til udvidelser af de allerede eksisterende anlæg. Men sidenhen har flere eksperter sået tvivl om lovhjemlen bag dette indgreb. I Norge er 550 psykologer gået sammen i en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Den internationale PISA-undersøgelse af 15-årige elevers kompetencer har vist, at alle lande i Norden går tilbage. Forskere i børns trivsel og skærmbrug ved Syddansk Universitet, Aida Bikic, deler de norske psykologers bekymring for unges brug af smartphones. Det er en medvirkende faktor til, at eleverne klarer sig dårligt, siger hun.
1: Diablo vejret.
4: Brændt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I nat skyde med stedvis regn og temperatur mellem 10 og 15 grader. I morgen mest skyde og en overgang stedvis regn og temperatur mellem 14 og 20 grader. Svag til jævn vind fra øst og nordøst ved kysterne op til frisk vind.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
8: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
10: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
11: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv adv.

0: Libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
1: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

0: Thor Farlow og hver eneste gang sammen med blandt andet Casey her på Diablo. Nu tager vi et kig i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I morgen er der musik på Harders, når der er besøg af Folk for Folk. Det er Lulisson Latin Club, der spiller op for kl. 20. Tirsdag aften ved også på forestillingen på Baggård Teatret. Det er Suitcase Show. En rejsende ankommer med en bunke slidte kufferter. Ud af den folder hele verden og sig ud. Absurde, mørke og komiske historier om klima, kærlighed, død og hemmeligheder. Der er Suitcase Show på Baggård Teatret tirsdag kl. 20. Onsdag markeres ordblinde ugen på Svendborg Bibliotek, når der besøger Christian Fuhlendorf. Hvem gider tage den vej? Alle de andre tager hedder showet, der starter kl. 18.30. Onsdag aften er der mulighed for at få en uforglemmelig aften med Rane Villerslev. I sin bestseller Tænkt Vildt, det er guddommeligt at fejle, præsenterer han sin særlige tilgang til kreativitet, viden og ledelse. Rane Villerslev, Tænkt Vildt, det er onsdag aften kl. 19 i Borgerforeningen Svendborg Teater. Torsdag redder Ramazan hasselnusen på Naturama. Tag med Heksebæt og Ramazan på mission for at redde den sjældne hasselnus. Det er på Naturama, torsdag mellem 9 og 16.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Siva og Sitte, hørte du her på Diablo Damstad her. Om et kort øjeblik, så kan jeg sige velkommen til ingen ringer end Majbrit, som er klar med Aftenradioen. Jeg håber, du bliver hængende og hænger ud, og så har jeg Shawn Mendes lige om hjørnet.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
24: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
25: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
26: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
30: Carglass Replace. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er ingen grund til at betvivle lovhjemlen bag regeringens midlertidige svinestop. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Jeg læner mig op af den vurdering juristerne i mit eget ministerium og kronjuristerne i Justitsministeriet har givet, siger han. I sidste uge iværksatte han et midlertidigt stop for tilladelser til nye konventionelle svineproduktioner og for tilladelser til udvidelser af de allerede eksisterende anlæg. Men sidenhen har flere eksperter sået tvivl om lovhjemlen bag dette indgreb. I Norge er 550 psykologer gået sammen i en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Den internationale PISA-undersøgelse af 15-årige elevers kompetencer har vist, at alle lande i Norden går tilbage. Forskere i børns trivsel og skærmbrug ved Syddansk Universitet, Aida Bikic, deler de norske psykologers bekymring for unges brug af smartphones. Det er en medvirkende faktor til, at eleverne klarer sig dårligt, siger hun.
2: Team Rynkeby Danmark har indsamlet mere end 25 millioner kroner til kritisk syge børn. Årets donation blev overrakt på torvet i Ringe, hvor Børnecancerfonden og Børnelungefonden hver modtog 2,2 millioner kroner. Yderligere omkring 1 million kroner går til andre formål. Pengene er blandt andet samlet ind af mere end 1.000 danske motionscyklister, der denne sommer gennemførte turen til Paris. På tværs af 8 lande deltog omkring 2.300 ryttere. Team Rynkeby kan samtidig i år fejre 25 års jubilæum. Projektet begyndte med 11 motionscyklister med tilknytning til Rynkeby Foods, der besluttede sig for at cykle til Paris.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat skyde med stedvis regn og temperatur mellem 10 og 15 grader. I morgen mest skyde og en overgang stedvis regn og temperatur mellem 14 og 20 grader. Svag til jævn vind fra øst og nordøst ved kysterne op til frisk vind.
4: Så blev det mandag aften, også her på Radio Diablo. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Min gik lidt for hurtigt, men som natteravn, så er jeg heldigvis ved at være helt vågen nu. Mit navn er Maja Delberg, og jeg glæder mig til at holde dig med selskab de næste par timer med dejlig musik og good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken, men nu er der en lille pause, fordi vi skal omkring dagens mærkedag. Der findes jo efterhånden så mange mærkedage, at man næsten skal have en ekstra kalender for at følge med. I dag er det International Dag for Adgang til Information. Det er lidt af en mundfuld, men tanken er enkelt. Vi skal kunne få at vide, hvad der sker omkring os. For eksempel, hvorfor kommunen træffer en beslutning, eller hvad vi skal gøre, hvis der er fare for oversvømmelse. Når vi kan få svar, kan vi også bedre tage stilling og stille spørgsmål. Ja, FN gjorde dagen officielt tilbage i 2019. Og man kan jo heldigvis også blive lidt klogere bare ved at tænde radioen, så nu blev vi det i hvert fald det. Men nu skal vi videre med musikken. Vi spoler tilbage til 1997, hvor Spice Girl udgav Who Do You Think You Are. Hvis du har mulighed for det, så ryst kroppen lidt her med mig, for her kommer de. Spice Girl, Who Do You Think You Are?

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
6: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken.
2: Det er lige præcis det, vi gør hver uge. Vi hylder musikken. Og i morges, der skød vi uge 40 i gang med en ny kunstner i spotlightet. Det er legenden Sting. På fredag fylder

0: Diablo nyhederne.
1: Netto i Ærøskøbing kan nu kalde sig årets servicebutik i hele Danmark. Butikken har vundet den landsdækkende titel blandt alle Nettos i alt 578 butikker. Kåringen kommer efter, at Netto Ærøskøbing tidligere på året også blev kåret som årets servicebutik i Region Fyn og Sønderjylland. Dermed gik den lokale butik videre til den landsdækkende konkurrence, hvor den altså endte øverst blandt samtlige Netto-butikker i hele landet. Netto er en del af Salling Group, der også står bag blandt andet Føtex og Bilka. Vester Skerninge Kro har fået ny køkkenchef i form af den 45-årige Jesper Würtz, der tiltrådte 1. september, og dermed er vendt tilbage til Sydfyn, hvor han begyndte sin kokkekarriere for næsten 30 år siden, som elev på Hvidholm Slot. Jesper Würtz kommer med erfaring fra en lang række restauranter i både Danmark og udlandet. Han har blandt andet stået i spidsen for køkkenerne på Hotel St. Petri i København, Valdemar Slot og restauranten The Copenhagen i New York. På Vester Skerninge Kro vil han bygge videre på det klassiske køkken, med større fokus på lokale sydfynske råvarer og producenter. Og den nye køkkenchef bliver også snart landskendt, for Jesper Würtz er blandt deltagerne i TV2's nye kokkeprogram 100 knive, der er premiere på fredag.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I nat skyde med stedvis regn og temperatur mellem 10 og 15 grader. I morgen mest skyder en overgang stedvis regn og temperatur mellem 14 og 20 grader. Svag til jævn vind fra øst og nordøst ved kysterne op til frisk vind.
4: Elkær Bilcenter. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
5: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage.

0: fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
7: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
8: Windorf, kronen på bagværket.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Her var det Sommer med Potential, som udkom i april i år. Og fra ny musik skal vi lige omkring noget musik, der bliver skabt her på Sydfyn. Min kollega Danny Fobian har haft besøg af duoen Noaland i morgenstudiet. Nora Nordahl og Thomas Kleve fortalte om deres nye album, og vi fik også premiere på singlen Silhouetter. Den 22. oktober kan du opleve dem live med musikalske fortællinger i Black Box i Svendborg Teater. Hvis du vil se hele besøget, høre interviewet, så finder du det inde på diabloplay.dk. Og så skruer vi op for rytmen igen. Vi skal nemlig høre Rytan og Nightcrawler sammen med Mufasa og Hypeman. Det er godt nok mandag, men nummeret hedder Friday. It's Friday.

0: I aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og det der lige før, det var at pakke med Flue i et spind, som udkom februar i år. Og nu vender vi blikket mod et af mine absolut yndlingssteder her på Sydfyn, Svendborg Havn. På søndag er der æbleræs fra kl. 9 til 14.00. Du kan købe æbler direkte fra skibene. Børnene kan prøve at presse deres egen æblemost. Og der bliver boder med lokale varer og også æbleflæsk. Det lille futtog kører også en tur på havnen rundt. Så nu ved du, hvor du kan både få frisk luft og en smagsprøve nu på søndag. Og så skal vi have musik igen. Rune Rask har lavet God Masala sammen med Klamfyr, Usel og Niklas. Så her kommer den. God Masala.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Evalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499 i IKEA.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der kører i øjeblikket færre tog mellem landsdelene på grund af en nedfalden køreledning på Sjælland, der oplyser Bane Danmark. Det vil også berøre afgange til og fra Jylland, og problemerne forventes at vare frem til i morgen formiddag. DSB har indsat 50 togbusser på Sjælland, og passagerer må forvente et længere rejsetid. Det er ikke første gang, at en køreledning falder ned på strækningen, og Bane Danmark vil nu undersøge årsagen nærmere. Benzin- og dieselbiler bliver formentlig i fremtiden et mere sjældent syn i den københavnske bydel Vesterbro. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune har i dag vedtaget en såkaldt nul-emissionszone på en del af Vesterbro, hvor biler og køretøjer med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre. Forslaget skal dog godkendes hos Miljøstyrelsen, før Københavns borgerrepræsentation kan gennemføre forslaget. Verdens største rumraket Starship fra SpaceX er i dag for første gang blevet sendt i kredsløb om jorden, skriver AFP. Kort efter opsendelsen udsendte raketten 26 satellitter. Det skete, selvom en af motorerne faktisk var sat ud af drift. Det venter, at Starship-raketten efter planen skal lande i Stillehavet senere i aften.
2: Team Rynkeby Danmark har indsamlet mere end 25 millioner kroner til kritisk syge børn. Årets donation blev overrakt på torvet i Ringe, hvor Børnecancerfonden og Børnelungefonden hver modtog 2,2 millioner kroner. Yderligere omkring 1 millioner kroner går til andre formål. Pengene er blandt andet samlet ind af mere end 1.000 danske motionscyklister, der denne sommer gennemførte turen til Paris. På tværs af 8 lande deltog omkring 2.300 ryttere. Team Rynkeby kan samtidig i år fejre 25 års jubilæum. Projektet begyndte med 11 motionscyklister med tilknytning til Rynkeby Foods, der besluttede sig for at cykle til Paris.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for dis eller tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne. Mit navn er Majbrit, og jeg er her en lille times tid endnu sammen med dig her mandag aften. Vi skal høre dejlig musik og blive en lille smule klogere på kunstnerne bag. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at alle de nye informationer bliver hængende, i hvert fald ikke hos mig. Men dem, jeg gerne vil huske, siger jeg lige højt en ekstra gang. Så har de jo fået to chancer. Good vibes til dig fra mig.

0: grund af dig.
1: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
2: Og her var det Medina med Når intet er godt nok fra 2014. Hun er selv med til at skrive sin egen sang, også den her, vi lige har hørt. Hun er 43 år og mor til to drenge. Og måske var du med, da hun stod på scenen til dette års Høje Bøge Open Air her i Svendborg i maj måned. Nu skal vi høre en anden stor kunstner, som vi desværre ikke har blandt os længere. Hugo Helmi. Han var søn af Thomas Helmi og modellen René Toft Simonsen, men fandt sin egen vej i musikken. Hugo gik bort i 22, og han blev blot 24 år gammel. Det er stadig meget svært at forstå. Men jeg synes, der er en smuk tanke, at han sidder oppe i himlen og smiler hver gang nogen taler om ham eller spiller hans musik. Så her får du Hugo Helmi med She's Still Dancing.
3: Patricia, I can't get you the phone right now. I'm probably out dancing.
4: Dancing.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
0: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her hørte vi The Minds of 99 med 9 mm. Den udkom i august i år. Bag musikken står 5 barndomsvenner. Tænk, at et venskab fra dengang kan vokse sig til et band, der får tusindvis af mennesker til at synge med. Måske var du selv blandt publikum, da de spillede på Heartland her til sommer. Ja, i sommer hedder det jo. Vi skal nu høre et andet dansk band, der har lavet en sang, også mange bærer med sig. Det er Sabia med The Second You Sleep fra 2002.

0: Diablo nyhederne.
1: Netto i Ærøskøbing kan nu kalde sig årets servicebutik i hele Danmark. Butikken har vundet den landsdækkende titel blandt alle Nettos i alt 578 butikker. Kåringen kommer efter, at Netto Ærøskøbing tidligere på året også blev kåret som årets servicebutik i Region Fyn og Sønderjylland. Dermed gik den lokale butik videre til den landsdækkende konkurrence, hvor den altså endte øverst blandt samtlige Netto-butikker i hele landet. Netto er en del af Salling Group, der også står bag blandt andet Føtex og Bilka. Vester Skerninge Kro har fået en ny køkkenchef i form af den 45-årige Jesper Würtz, der tiltrådte 1. september og dermed er vendt tilbage til Sydfyn, hvor han begyndte sin kokkekarriere for næsten 30 år siden som elev på Hvidholm Slot. Jesper Würtz kommer med erfaring fra en lang række restauranter i både Danmark og udlandet. Han har blandt andet stået i spidsen for køkkenerne på Hotel St. Petri i København, Valdemar Slot og restauranten The Copenhagen i New York. På Vester Skerninge Kro vil han bygge videre på det klassiske køkken med større fokus på lokale sydfynske råvarer og producenter. Og den nye køkkenchef bliver også snart landskendt, for Jesper Würtz er blandt deltagerne i TV2's nye kokkeprogram 100 knive, der er premiere på fredag.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden afklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
2: Indkær Bilcenter. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
4: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
5: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler os. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
7: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
8: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
9: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog

0: musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
1: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.

0: Aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Det var Shaka Loveless, vi lyttede til med Usynlig. Tænk engang, hvis man kunne være usynlig. Altså, det kan man jo faktisk godt, hvis der er helt mørkt. Og det er der jo nogle gange i biografen, så kan vi lege, vi er usynlige i biografen. Så vil jeg lige fortælle i hvert fald, at nu på torsdag, så er der altså premiere på den danske komedie Off-Road. Og jeg vil jo ikke som sædvanligt afsløre handlingen, men efter næste sang, så giver min kollega dig en lille forsmag på filmen med lyd fra den i baggrunden. Har du lyst til en tur i biografen, så prøv at lytte med i en ny dag, som vi sender alle hverdage. Fordi så kan du nu på torsdag være den heldige vinder af 2 biografbilletter til Skala Svendborg og også 2 drinksbilletter til Under Uret. Held og lykke, hvis du deltager. Men først, så skal vi altså lige høre Lille Hus i Jylland med Albert Heath og Darlin. Den er ny faktisk her fra juni i år.

0: film i radioen.
1: Jeg sagde, jeg ikke vidste, hvor de var.
2: Jura!
0: Maggies liv ser perfekt ud på overfladen. Men under presset fra ambitioner og forventninger, er hun tæt på at eksplodere.
3: Det er Christina og mig. Vi skal til Tenerife.
4: Ja!
0: På en venindetur til Tenerife sender en impulsiv beslutning hende og veninderne, Eva og Stine, ud på et hæsblæsende og kaotisk roadtrip tværs over øen i en stjålen autocamper.
5: Det hele er en stor misforståelse.
1: Bortset fra, at vi nok har stjålet din autocamper.
5: Aha. Jeg har det som om, at vi har rynet i et sort hul, Stine.
1: I det mindste fik du et knald. Det er mere end jeg fik, og jeg synes ellers, jeg signalerede samtykke, fra jeg kom til at kigge.
5: Ja, men det gjorde du også godt.
0: Det, der begynder som en spontan flugt fra hverdagen, udvikler sig hurtigt til et vildt opgør mod hamsterhjulet og voksenlivet. Se Sofie Jo Kaufmannas, Julie Rudbæk, Katinka Lærke Petersen, Ulrik Thomsen, Rasmus Bjerg, Iben Jejle, Rasmus Botoft, Jesper Groth og mange flere i Rasmus Heides Offroad.
5: Du spiser ikke dymer af mit øjenhuler, vel, Eva?
6: Træt af regn og rusk? Diablo redder dit efterår. Vi giver de varme hits. Diablo.

0: Diablo.
1: Aftens toner blev leveret af Sara Larsson med Crush. Mit navn er Majbe Delberg, og min tid bag mikrofonen er ved at være slut for i aften. Jeg er tilbage i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Inden jeg går videre, så vil jeg rigtig gerne dele aftens tanke med dig. Og den hænger meget sammen med ensomhed, for den kan jo ramme i alle aldre og på mange forskellige tidspunkter i livet. Jeg mærker den selv indimellem, især nu efter mine drenge er flyttet hjemmefra. En ny epoke, jeg er gået ind i. Der er blevet meget mere stille i huset. Til gengæld får min hund nok lidt flere samtaler, end hun havde regnet med. Når sådan en følelse dukker op med ensomhed eksempelvis, eller det kan også være tristhed eller vrede, så tror jeg, det hjælper at give den plads og sige til sig selv, sådan har jeg det lige nu, omfavn det. Og bagefter kan man tage et lille skridt tilbage mod det, der giver en glæde. Måske gå en tur, ringe til nogen, gå ned og træne, sæt god musik på. Eller, ja, det var jo egentlig bare aftens tanke fra mig til dig. Ha' en rigtig dejlig aften, og så pas godt på dig selv og dem, du holder af. Her får du Christoffer med Ringer om natten. Du.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
24: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
25: Carglass replace. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
26: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
27: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
28: Hører du noget?
29: Ja, jeg hører noget.
28: Du har vundet 1 million her i weekenden.
29: Er det rigtigt?
28: Det er rigtigt.
29: For helvede,
28: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
29: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
28: Ja.
30: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
31: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
32: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
33: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
34: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her på

0: Diablo nyhederne.
1: Der kører i øjeblikket færre tog mellem landsdelene på grund af en nedfaldende køreledning på Sjælland, der oplyser Bane Danmark. Det vil også berøre afgange til og fra Jylland, og problemerne forventes at vare frem til i morgen formiddag. DSB har indsat 50 togbusser på Sjælland, og passagerer må forvente et længere rejsetid. Det er ikke første gang, at en køreledning falder ned på strækningen, og Bane Danmark vil nu undersøge årsagen nærmere. Benzin- og dieselbiler bliver formentlig i fremtiden et mere sjældent syn i den københavnske bydel Vesterbro. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune har i dag vedtaget en såkaldt nul-emissionszone på en del af Vesterbro, hvor biler og køretøjer med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre. Forslaget skal dog godkendes hos Miljøstyrelsen, før Københavns borgerrepræsentation kan gennemføre forslaget. Det var en stor misforståelse, da en pige på Hærvejsskolen i Røde Kro sidste mandag følte sig forfulgt af en mand, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. For politiet har fundet manden, og der tale om en 60-årig mand, som brugte en ladestation i området til sin elbil. Han var blot løbet i læ, fordi det regnede, oplyser politiet. Sagen betød, at politiet har haft en patrulje i området i flere dage.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden afklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.
3: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Lige nu. Vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskryddere. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
7: Glæd dig, bare du har åben hver fredag og lørdag fra oktober.
8: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
8: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

0: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Vi er fans af gode fans på Stark.
24: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
23: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
0: skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
27: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
29: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
30: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
31: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
32: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: 3 ud af 4 unge herhjemme oplever en forskel på, hvordan de spiser og hvordan de gerne vil spise. For tidspres, høje priser og erfaringer hjemmefra står i vejen for et madlandskab, der er blevet stadig mere komplekst. Det viser en ny rapport, som skal danne grundlag for en ny tænketank, som vidensorganisationen Madkulturen og mejeriselskabet Arla vil starte for at styrke børn og unges madkultur. En sag om vejvrede udløste i dag 8 måneders ubetinget fængsel til en 60-årig mand ved retten i Aalborg. Manden slog og sparkede en 67-årig bilist efter gensidig chikanekørsel på E45-motorvejen ved Aalborg. Dagen efter døde den 67-årige af indre blødninger. Den 60-årige var tiltalt for grov dødsvold, men retten valgte i dag at dømme manden for simpel vold. Anklageren overvejer at anke dommen. Regeringen vil have danske virksomheder til at investere mere i udviklingslande. Derfor afsætter de nu 850 millioner kroner til nye erhvervsinstrumenter. Det skal gøre det lettere at omsætte gode idéer til konkrete investeringer på markeder, hvor risikoen er større, det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Dansk Industri fremhæver især Afrika som et sted i rivende udvikling, og som hellere vil have handel end traditionel bistand.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for dis eller tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
4: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
5: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejde.

0: Tinas 3. bryllup. Køb den på harskehubi.com.
1: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
2: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
3: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation for kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nøjes, du fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
22: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: 3 ud af 4 unge herhjemme oplever en forskel på, hvordan de spiser og hvordan de gerne vil spise. For tidspres, høje priser og erfaringer hjemmefra står i vejen for et madlandskab, der er blevet stadig mere komplekst. Det viser en ny rapport, som skal danne grundlag for en ny tænketank, som vidensorganisationen Madkulturen og mejeriselskabet Arla vil starte for at styrke børn og unges madkultur. En sag om vejvrede udløste i dag 8 måneders ubetinget fængsel til en 60-årig mand ved retten i Aalborg. Manden slog og sparkede en 67-årig bilist efter gensidig chikanekørsel på E45-motorvejen ved Aalborg. Dagen efter døde den 67-årige af indre blødninger. Den 60-årige var tiltalt for grov dødsvold, men retten valgte i dag at dømme manden for simpel vold. Anklageren overvejer at anke dommen. Regeringen vil have danske virksomheder til at investere mere i udviklingslande. Derfor afsætter de nu 850 millioner kroner til nye erhvervsinstrumenter. Det skal gøre det lettere at omsætte gode idéer til konkrete investeringer på markeder, hvor risikoen er større, det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Dansk Industri fremhæver især Afrika som et sted i rivende udvikling, og som hellere vil have handel end traditionel bistand.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften er nat skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for dis eller tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med livemusik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
6: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
7: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Inka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Er du gør det

0: på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass.
15: Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
16: carglass replace. Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: 3 ud af 4 unge herhjemme oplever en forskel på, hvordan de spiser og hvordan de gerne vil spise. For tidspres, høje priser og erfaringer hjemmefra står i vejen for et madlandskab, der er blevet stadig mere komplekst. Det viser en ny rapport, som skal danne grundlag for en ny tænketank, som vidensorganisationen Madkulturen og mejeriselskabet Arla vil starte for at styrke børn og unges madkultur. En sag om vejvrede udløste i dag 8 måneders ubetinget fængsel til en 60-årig mand ved retten i Aalborg. Manden slog og sparkede en 67-årig bilist efter gensidig chikanekørsel på E45-motorvejen ved Aalborg. Dagen efter døde den 67-årige af indre blødninger. Den 60-årige var tiltalt for grov dødsvold, men retten valgte i dag at dømme manden for simpel vold. Anklageren overvejer at anke dommen. Regeringen vil have danske virksomheder til at investere mere i udviklingslande. Derfor afsætter de nu 850 millioner kroner til nye erhvervsinstrumenter. Det skal gøre det lettere at omsætte gode idéer til konkrete investeringer på markeder, hvor risikoen er større, det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Dansk Industri fremhæver især Afrika som et sted i rivende udvikling, og som hellere vil have handel end traditionel bistand.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden afklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.
2: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
5: replace. Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultzstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Evalia, Lavazza, Oro eller Mæril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej.

0: og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
1: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.